0: kusianist. Efter pitt oči kući bof. Ne patarit. Šampur, manga, drava, ведро и палочка. При всем при этом это прет. Да еще как.
1: Ivon Dorn, ukrainiarra, entzuten ginuan hemen, kantaria, baina aktore da ere, eta DJ, eta ikoizle, eta bere kantu berriena, kanpoan ikusten alda ere, grabatzen edo beden videoklipa bat badu, Orixnaia perkusia deitzen den, Satia Dorn Dom deitzen den diskoan aurkituko duzuen kantu bat. Garazi esnaola dugu orain entzunen, eta siurraz ere ikusten,

ikusten duzu, Janus Lester zuzenean ikusi bali moduzu, unekin jotzen du ere pianoa, neska unek, idekuskulatuak, eta izaroren onduan ere besteak beste ikusi den musikaria da, eta bere bakarlari lana orkesten du, ez gaude hemen deitua, eta Lizartzako musikariak eder da eder kantua ekartzen dauku, Jokin Pinatxorekin ekoiztu duen lan bat da, eta funtsian kantatzen du ere, unen onduan, Garazi Esnauraren lan berri untako kantua proposatzen dauzaten entzutea.

Garazi Esnaula musikaria, pianistak bere lehen bakarlari lana plazaratzen du, eta hau dugu ez gaude hemen deitua, Lizartzako musikaria ikusten dugu, pianoa teklak jotzen Janus Lesterrekin, Izarorekin, eta beste hainbat alderekin parte hartu du, funtsan Jokin Pinatxok ere parte hartzen du, hemen ekoizle gisa eta laguntzaile ere diskountan. Ederra da eder deitzen zen kantu hau. Girls in Hawaii belgikarrak dira eta Eldorado disko berriarekin heldu zauzkigu. Dola orai dozena bat urte pasa, Denis Willemans pausatu zen, autoistripu batean zendu zen, Antoine bere anaiarekin zuten talde hau sortu eta geroztik segitzen dute. Miarritzen izanen dira azaroaren 21ean Atabalen eta beste hainbat kontzertu ere emanen dituzte. Merinaken izanen dira, Londresen, Berlinetik ere pasako dira, eta disko berri hau ezagutzeko parada izaren duzu eberaz. Girls in Hawaii taldearen Goddess deitzen den kantua proposatzen hau zuet, Eldorado, disko berritik.

0: Girls in Hawaii taldekoak godez deitzen den kantu berri hau eldorado diskoan atzemaiten alduzue. Belgikarrak izanen dira, beraz, biarritzen hariko dira atabalen azaroaren 21ean.
1: Arnaza, arnaza! Txurretik hartuta bota!
0: Adit! Pariseko bidea hartzen dugu, irukote bat dugu hemen entzunen 80 Cuts deitzen da, eta uda entzinor argitaratu zuten disko berri bat, Thousand Fates deitua, eta hor, ama irukantu argitaratu dituzte paristarek, holako soinu psikadelikoak, rock batzutan iduriu bizpairu gauzan arasten direla ere, Iceland deitu kantua proposatzen dozut hemen entzutea. 80 Cuts deitzen den taldea.

84ko paristarrak eta haien disko berritik Thousand Fates deitzen da hau, amairu kantuen artean aurkituko duzuen Island deitu kantua entzuten ginuen. Parisetik joanen gira Marseille alderat, lehia bada eien artean eta lehia seuraz ere bi musika estilo hauen artean, ez baitute lotura izpidik ere, Kenny Arkana proposatzen dauzet entzutea Les Artistes sont des Lâches. Bon, dena erana da, kantu berri hau da zentzungai ere bere webgunetik pasatuz. Kenny Arkana raplaria.

Hauan bilori gabe, neska hau, keni arkana raplaria les artistes sont des lâches deitu kantu berriena argitaratzen du hor. Iruñara joanen gida orai Marseillatik eta Borla taldekoak entzunen ditugu. Nire eguna alaitu deitzen den kantua ekartzen dauku Nafar taldeak eta erraiten alda kontzertuak ere emanen dituztela disko berria, ez dakit bidean denez, hasteko Borla ikusten alko duzue Madrilen, Gasteizen, Beran, Barcelonan, Iruñan, Abadinon, Azparnen, Abenduaren, Amikan, eko baitira gurain edo Iruñan ere arituko dira. Una nire eguna alaitu deitu kantu berri hau Borlak izenpetua.

0: Borla, Iruñako taldearen nire eguna laitu kantua entzuten ginduen hemen Azparnen abendoren amekan entzuten alko duzuen taldea eta mankanpetik pasatu zere olako doinuak entzungai dituzue.
1: Abete berria, tazak, gara garaia eta
0: Inglaterrarat goaz eta aldiuntan Adult DVD taldekoak Leedsekoak dira ingles hauek elektro, rock, psikia egiten dute Do As I Please deitu kantu berria argitaratzen dute Adult DVD.

Adult DVD hemen Leedseko talde inglesa antzuten ginuen, hien elektro-rock psikearekin Do As I Please deitu kantu berria ekartzen zaukuten. Bilborat goazen orai post-punk talde unekin forma taldea itzalen artean dugu eta forma taldea entzuten alduzu ere aplikazio bikain batean, ez dauzet usua ipatzen, baina doinu aplikazio untan badituzu olako kantu berriak eskualeriko sorkuntzak eta zinez ikusteko da, hain sorpresa baitira hemen entzungai. Forma taldearen kantu unekin beraz, usten zaituzte zumein minutuz.

Bizkaiko Forma taldea entzuten ginuen hemen, Forma deitu duten diskoa argitaratu zuten urte astapen untan, eta hemen ginuen Itzalen Artean deitu kantu hau, hardcore punk, pop, post-punk, berek orkesten duten musika egiten dute hauek. Eta Gurriers Irlandarrak dira hauek, eta hauek ere disko berri bat bidean Nothing Happens Tweets deitzen den kantua proposatzen dauzuet entzutea. Gurriers taldeak plazaratzen duen Nobody's Coming to Save You deitu disko berritik.

0: Guriers deitzen da taldea, irlandarrak dira eta Nothing Happens Twice deitzen zen kantu hau disko berritik, Nobody's Coming to Save You deitzen da hau eta ikusten da horako sorinu bat argazkitan, sori ume bat bere kafidan haua idekia prest jateko.
1: Iru bi bat!
0: Gaurko adi emankizunaren azken atala idekitzen dugu eta Rage Against the Machine taldeak 35 urte eginen ditu laster eta gitarista famatua den Tom Morelok karridako kutsu hori biztana Rage-en hain ezagunak diren riff horiek eta zinez inspirazio handia duen mutikoa eta ono hor dugu bere 60 urte pasarekin Rage Against the Machineko gitarista Tom Morelok plazaratzen baitu disko berri bat, eta hemen ere gomita desberdinak aurkituko dituzue, Serge Tankian System of Down-eko kantaria, funtsian unekin eginduen kantu bat entzunen dugu, Axis of Justice unekin egin zuen beste proiektu bat ere izan da, eta disko untan Tom Morelok gomitatu du ere nola ez bere semea gitarista ona ere, maisu ona bazuen etxen, Roman Morelo, Serge Tankianekin Adjourn It deitzen den kantua emaiten Everyone Gets Everything They Want deitu disko berritik.

Kasketa bat buruan beti, gure Tom Morelok badu inspirazioa oraino, Rage Against the Machine-eko soinua eginduena eta riff onak egiten dazkienak segitzen du, bere bakarlari lanuntan Serge Tankianekin hemen eta Roman Morelo ere bere semearekin jotzen baitu, Knikap gomitatu du ere, Bertuz punk talde amerikarrak ere parte hartzen du kantu batean, ama bi kantuz osatua da, eta denak ere horako perla edo arribitsi onak dira. Segitzen dugu eskualeriko Hernaniko emo arkor talde batekin, Super Lore deitzen da, eta bat kantua dugu entzunen hemen, hau da Sara Sosaiaren kantu baten bertsioa, Super Lorek proposatzen daukuna hemen.

Superlore deitzen da taldea eta kantu hau bat deitzen da, Sara Zuzaiaren kantu baten bertsioa proposatzen dauku Hernaniko emo arkor talde unek. Eta elkarragurtua entzien horretarazen hauzuet saio hau berri zentzun gai duzuela gure irratia, eskuali irratia edo arrosasarearen webgunean ere. Eta gaurkoan agortuko gira Suitziatik aldu zauzkigun doom black metal soinu hauekin. Zazpigaren diskoa du taldeak eta Jorkal deitzen den taldearen Mahe deitu disko ontatik. Badaulako film labur gixako bat, honen aurkezteko, eta Movement 4 deitu zatia laugarren mugimendu hau. Beraz, Jorkal taldearen adugu eta Suiziarekin nik ondoko aste arte erraiten hau zuet. Pasa aste hon, adi!

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Oiartzunekoa den Xabi Rabato López aktore, zuzendari eta Desaires kompainaren sortzailea da. Urrengo sorkuntzarako artista ezberdinez inguratzea erabaki du. Donostiako aktorea den Olatz Beobide, Errenteriakoa den Landergaro idazlea, Are Txabaletakoa den Eniot Traiger Zubizarreta musikaria, Zumarragakoa den Barbara Rivas aktorea, kolaboratzaile artistiko gisa eta beste batzuk ere bai. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du Bidarraiko Artetxea gelan plato deitutako sorkuntza lantzeko. Parada izan dugu, Xabi, Olatz, Barbara eta Landerrekin solastatzea. Lehen parte honetan, sorkuntzan den pieza orkesteaz gain, haien ibilbideak eta osnarketak partekatzen dizkigute lauek.
3: Egia esateko ere bai izan da, estrategia bat bilatzeko beste espazio bat. Komunitatea bilatzeko.
4: Plazara goaz.
3: Xabi naiz, López, Xabi López, Jabato izenez ezagutua, edo Xabi Jabato López izenez ezagutua ere. Oida nire izen artistikoa, naiz eta batzuri ez zaion gustatzen. Ni sortzailea konsideratzen naiz, aktorea baino sortzailea gehien bat.

0: sorkuntzara bidean berriz, dela nire, esaten duen bezala, nik konsideratzen nahi zena gehien batez, nik nire burua ikusten duten lekua, eta, bueno, hemen gaude, aurten 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- Suiza. Nik badut oroitzapen bat, ez dakit artistikoa den, baina beti josten hauna arte dramatikora dela nire aitona. Nire aitona araian izan zen nire aita, eta oso gaztean itzela hiltzen nire aitona. Eta nire aitonak beti esaten zidan, eta esaten zion nire amari, nire familiari, honek antzerkia egin behar du, ume honek antzerkia egin behar du, arte dramatikoa ikasi behar du, eramantzen zuten antzokira, ez? Orduan, oidut oroitzapen gisa, beti danik aitonakin, eta ez dakit errepikapenan bidez edo memoriak eragiten dulako ebaiola nolabait gure norantza, horrek eramanoten indun arte dramatikoan interes berezi bat eukitzia. Hoi esango nuke, horri buruz. Bai.
1: Kaixo, ni Olatz naiz, Olatz Beobide, aktorea. Urte asko ditut eta urte asko daramatzat ofizio honetan eta igual hemen hola gehien ezagutu ditzakezuen lanak izan dira iparraldean lan egin dudalako asko Shimer antzerki taldearekin, Ribaxekin bere garaian ere bai eta Axutekin ere bai. Azkena Zaldi Urdinen egon baginen elkarrekin. Eta oraintxe ba hementxe sartuta produzio berri honetan kale antzerki bat, gauza berri bat niretzat. Oso gutxi egin dut hori, behin bakarrik egin duen aspaldi. Eta abentura politia. Ni hasi nintzen antzerkia egiten ja eskolan lizeoan egoela. Eta orain zaguna bihurtzen ari den Jose Ramon Soroiz, oso zaguna, aberazan ere irakaslea antzerkian. Eta urte bukaerako antzeslanak egiten genitun. Eta Janik ez dakit bere poetika, bere munduak, bere antzerkiarekiko maitasunak, zeberak paiasoa zan garaio hoietan. Eta guretzako pues, klaunetik eta leku oso jolastetik egiten genuen antzerkia, guk sortutako hausetsuak. Eta jaurrukin nun, amabirgina bezala, eski, gero kontatuko izu ezergatik amabirgina ipatzu duan, baina revelazioa bezala, eta ja, fokoak sentitu nituen estenan, da esan, hau hemen zerbait dago. Eta ja hortik ja saile izan zen kentzea hori sentitu nun baietz auzala nere lekua, auzala nere bokazioa.
2: Ni Barbara Ribas naiz, aktorea. Ni adibidez, dantza gimnasia erritmikarekin hasi nintzen, 5 urterekin, eta dantza mundua izan zen luzaz, nere hobia, eta batean, modu arraro batean, telebistan hasi nintzen, lagun batek esan zialako kasti moduko bat zeola, eta aiziala neska batzuk bilatzen figuraziorako, goenkalerako, 2007an edo. Eta hori izan zen nire lehendabiziko kontaktua antzerkiarekin, telebistarekin, baina interpretazioarekin, ez? Oso oroitzapen argiak ditut, gogoratzen naiz gelitu nintzela, flipatuta, nolean saiatzen zuten, lau figurante ginen, eta besteak lanen ez ginen, besteak juten zian, behain bizitza itea, eta nire gelitzen nintzen behitzen nolean saiatzen zuten, zan etzaten izan zen zerbait oso emozionantea, ezagutzea hola barrutik nolean lan egiten zen ez, telebistan, eta ez bakarrik telebista zeolako baizek, eta nolean saiatzen zen estena nola jartzen zuten mugimenduan, Gero hasi nintzen pertsone bat egiten Goenkalen, Olatz Beobide zuzendari bezala zeon momentu hartan. Eta hori erabaki nun formakuntza bat egin nahi nuela, eta orduan Madrila jo nintzen ikastea, eta hor poliki-poliki antzerkiaren munduan sartu nintzen, eta orain arte. Orain dela 8 urte etorri nintzela Hendaiara bizitzea, eta geroztik hemen iparraldeko antzerki konpainia batzukin lanean dabil, etxoen kasa, orain beste Lezigondel konpainarekin hasi naiz ere, orain dela gutxi, Baionako Nanuan, zerki objektuak ikuskizunak sortzen.

0: dituzte, eta oain aste honetan, ba, hemen aktore, osea, zuzendari kanpo begirada bezala, ba, plato ikuskizun honetan.
1: Ni Lander Garro naiz, antzezlan honetako gidularia esan dezagun, edo, bueno, bai. Bueno, azken batean sormen kolektiboa da, bai, nahi tokatzen zait idaztea, ba, zoro guzien hauen ideiak biltzean dola bait, eta orde pixka jartzea. Egia esan horrein arte ez dut inoiz antzerkirik egin, asutentzako idatzen duen pieza txiki-txiki bat, duela urte batzuk, baina, bueno, ez dut antzerkirik oso hori bakarrik eginet. Baina, bueno, Xabik deitu zian, Fedea zeukalako honigan, nahiz eta ez duken esperientziarik. Eta egon aldia oda nerezako, nire lehen daiziko esperientzia antzerkian. Orduan, bueno, eman ditut egun batzuk, ez seguriade handiarekin, bai seguriade batekin, ba, ez nekielako oso ondo zer esan ezakien, no? Ezin izan ziteken eraportazioa, baina, bueno, ba, gutxineka, joan nahi sartzen mekanikaren barruan eta dinamikaren barruan, eta menga biltza sortzen antzezdan oso eroa. Oso barregarria. Egunero da challenge berri bat, erronka handi bat, eta oso polita da ikustea nola hasi txiki batetik joeten da loratzen ideia askoko gauza bat, ez? Eta nola karun guztiak egiten duten arraun norabide berean, eta bizkat reineruaren figura horrek zematera egiten duen, ez? Nola, denek nola bide beran arraun egin ez, nola, hartzen dugun abiadura bat, eta oso polita hori. Nire lehen daiziko kontaktua kulturarekin, ni beti kontatzea eta askontan kontatu dut, nire oso txikian intzala, eraman gintuztela, nik hemen ikasten nuen iparraldean, kanboko ikastolan, eta eraman gintuzten Arnaga etxera, museora ezagutzera Elmogoztan idazlearen etxeaz izan zena, ez? Eta nigo atzen dut, bere idaz maia ikusi nuenean, sentitu nuela alako bultzada fetitxista bat edo, eta sentitu nuen horri idazteko gogoa. Eta gainera imaginatu nuen, barla, garaian erdiaroan edo, jantzen ziren bezala holako jantzi dotorekin da tipu bat idazten eta horrela. Horrean, etxera joan nintzen, hasi nintzen idazten nire novela. Nintzak eta amaika bat amai urte nitun. Eta edatzen nun novela zati handi bat, kuaderno batean, eta bueno, hori kuaderno hori galduet. Ez dut uste gauza handia galduet ni, baina bueno, hori izan zen nire lehen da biziko zirriborroa. Eta gero handik urte batzuetara hasi nintzen idazten, eta idatzi ditut novela batzuk, liburu batzuk, eta nire ibilbidea artistikoa esan ezagun hortik joan da gehiena, eta gero baita ere kazetaritzan, eta kazetaritzatik ere bizka dokumentalgintzara ere joan naiz, eta horretan ibiltzen naiz idazten eta dokumentalgintzan, batez ere. Hori dira nire pasioak eta nire bizibideak momentu honetan.
2: Uste dut justu hemen gauden kide guztiak edo partaideak ez dugula aurretik inoiz elkarrekin lanin, ofizialki. Orduan, zerren itzalpean lan egiten egian ez dakit zehazki egia da, nire konpainia edo gure konpainia Desaires izenez ezagutua dela, bueno, ez oso ezagutua, baina izen hori eman zaiona eta izen horrekin jaio dena, hori naiz ni, ez? Hori da ni eta Jean-François Mouvli dela Suizako nire sozioa edo nire partaidekidea. Eta, bueno, esan daiteke kasu hontan, konpainia hontan, kolektibo bat, edo kolektibo bat jarri dela martxan, lehenengo aldiz, non gauden entzundako partaideak, nineu, baina, bueno, Barbara Rivas, Olatz Biobide, Lander Garro, eta Einaut Trigger, ere, musikaria, idazketa egon aldi hontan ez da ona, baina egongo dena, ez gurekin, eta ja Azpeitiko egonaldian lehenengo ikerketa egonaldian egon zena, baina bueno, hain kanpoan utzi behar izan dugu, baliabideak urritzak ez dielako, baina idazketa egonaldi baterako ez delako aproposa ekartzea, ez denak. Gero beste partaide batzuk ere egongo dira, hor daude airean, ez, baina badago zuek hemen iparaldean ondo ezagutzen zuten Fafiol Palacio, zuzendaria, gurekin elkarralean egongo dena, seguraski hor, eta Kamikaz kolektiboa, konpainia egon du da gure bide lagun ere ikerketan, agian bultatuko da noizbait, ez dakigu, nabiskata airean dago, baina esateko gure ezurdura gorrean lehenengo aipatu ditugunak gaude, eta ez dakit, teknikari moduan beste norbait ere egongo da, orduan, bueno, bai, bidea jorratuko dugun beste batzuk izango dira, baina momentu honetan hauek gaude, eta esperantza izateaz gain oso itxura polita hartzen nahi da proiektua, hasi que, oso pozik nago. Niretzako obra beti da esperientzia, eh? Esperientzia duzu eta gero horrek ematen dizu, ez, baina hala ere beti sorkuntza baten hasiera beti da hasiera. Beti da zero puntua, ez, Nikola somatzen dut, eta beti sentitzen zera galduta, beti ongo da krisi bat, beti ongo da bilaketa. Kasu hontan, inspirazio iturria Platon, izan zen nik kasu 2021 batean Oiartzunen sortu nun pieza txiki bat, COVID garaia zela, eta eskatu zuten hor nola aktibatu kaleak, eta bueno, musikari batekin inun elkarlan, eta pizatxo txiki bat sortu genuen, Teresa musikari oso ezaguna da. Eta Teresakin egin un pieza txiki hau, izan zen Azila, gero urte batzuk berandu, esan una, zergatik ez honekin, zerbait handiago sartu, kalerako pieza, eta bueno, buelta handi bat ematen hasi nion nire barruan, eta gero, bilduz, ohentxe kolektibo guzti hau, ba, landerrek esan duen bezala, gauza ero bat sortuaz, ez? Iturriaz hitz egin baldin bagenezake teorikoki, izen batzuk esan genitzake, ez? O, Kibamanda Ngozi idazle nigeriarraren, eta nola den euskeraz, baina gazteleraz irakurri dut nik, El peligro de la historia única, ez? Gero dago Sapiens liburua, idazle Israel dar batena, nola da, Harari da bizena, ez dakit bere izena zaila da esaten, ez dakit nik bere hizkuntza. Eta gero orain azken alian azaldu den liburua, beste saiakera oso garantitxua da La sociedad del cansancio de la Byung-Chul Han, filosofo korear famatuaren saiakeran oinarrituta. Urdan, oinarri filosofikoak edo bai, funtsian horiek dira, eta gero dago beste ikonografia guzti hau dena erabili duguna, erabili nahi nuena, dela erreligio judeokristaua. Ez, errepikapena, konbentzioak, guztia borduan, bueno, hortan oinarritzen da, hortan inspiratzen da gehien bat, eta pinturetan, eta musika barrokoan, eta baino gero, nola hortikan sortu zerbait kontemporaneoa, ez, gaurkotu pieza hau, eta sortu zerbait terrenala. Nire lehenengo pieza da kalerako, edo gure lehenengo pieza da kalerako, eta nik beti nire erreferentzia guztiak, nire ikasketa guztiak, nire errekurso guztiak, nire seguridadea handiena beti izan dut antzokian, badakitelako antzokian zerrek funtzionatzen dut eta zerrek ez. Punto batean izan da ikasketa prozesu bat, ez? Eta egia esateko ere bai izan da estrategia bat bilatzeko beste espazio bat, komunitatea bilatzeko, baduelako proiektu honek mediazio proposamen ezaugarri nagusitzat du herrikidetza, ez? Nola saretu herri bakoitz ara joan eta nola saretu herri bakoitzarekin hango musika eskolarekin, hango dantza egin dezaten dantza hango gazteek. Orduan, bueno, funtsean ikuste izan dela zergatik eskalera eta nola sortu guztia nola izan foro bat, nola izan komunitatea, nola eraman kanpora eta ere estrategikoki nola landu beste plaza batzuk normalean nik lantzen ez ditudanak, ez? Eta nola abiatu beste espazio batzuk. Nire ustez, komertzialki hain beteak ez daudenak igual, ez? Bietu tor leku bat saiatzeko loratzen kalearen erdi hortan.
3: Xabik esan duen bezala azkenean plazaragoaz. Plazaia daleku naturala, ez? Herriko jendea elkartzeko. eta berriro hori berreskuratzea, sentimentu hori danak horrelkartu eseri eta ikusi aberzekar ze proposatzen duten hauek, ba, horrek ja naturalki ondo funtzionatuko du. Horren, gero gu gaude beste aldean, eta egiten dezunak euki behar du irekitasun hori. Euki behar du zuzentasun hori, oza, zuzena, eta gero kaleak badauka olako zerbait, ez da jasoa, ez da itxia, ez da goxoa, ez egon daiteke kotxe bat pasatzen, egon daiteke jende bat oiuka, jende bat etortzen da, jende bat joaten da. Eta hor, badagoelako intentsitate bat publiko horrekin momentu hori eustia bezala, ez? Ez da bezkazu horre xerita txintxo-txintxo hor duetan, ez dik, eta horre egoteko ukiberde zuzuk indarra bat, energia bat. Eta hori uste erronka oso polita da aktore bat entzatere, zerre emate izuet, zuek hemen egoteko. Ez, gurekin batera historio hau ikusten eta entzuten. Eta daukaula unditasun bat ere kalean egiteak, ez, nik sentitzen dut behar dala unditasun bat eta presentzia bat, ba hori, plaza batean egiteko antzerki bat, ba uki dezaketenak beste formato batzuk ja direnak hortarako pentsatuak, dantzak, beste festak, beste ez, herriko festak, eta horren, bueno, hori da guretzako uste erronka polit bat.
0: Niretzat izango da lehendabiziko esperientzia, nik ez dut inoiz kanpoan kaleko antzerkia egin. Beraz, bueno, ba, gogotsu ikusteko zer egin dezakegun, eta gainera, bueno, sortzen ari geana badauka show, ez, plato batean gaude, badauka show, eta ez, argiak, eta bai, dantzariak, eta ordun, bueno, izango da lehendabiziko esperientzia eta gainera, ba, bueno, pixkat laguntzaile ez, kanpoko begira da hortan, esperientzia berri bat.
1: Iruditzen zait, Leno Xabik aipatu dituen erreferentzia filosofiko horien ardatza, esan nuke ardatz nagusia dela nolait ere jendarteak, gizarteak gugan ezartzen duen presioa, ez da? Presioa norbait izateko eta nola horrek aldentzen gaituen zinez gugaren horretatik, ez? Eta alde horretatik, ba, gizartea den makina honek nola daukan ahalmena gure barruko izaki auskorra pixka bat gehiago puskatzeko, ez? Eta zentzu horretan nik uste badala oihu bat, azken batean, ba, norberak konektatu dezan gehiago gizarte honen presioaren eraginez galdu duen persona horrekiko lotura, ez? Bilatzeko gehiago, modu sakonago batean, ez? Esan genuke hori dela obraren ardatza, hortik edan degula, eta hori eraman degula terreno parodiko batetara, terreno barregarri batetara, ba, mezua ideia filosofikoen bidez ez ezik sartu alizateko modu arin batean, ez? Eta behar bada barreak badu hori, ez? Barreak badu gurekin konektatzeko, ez? Mekanismo oso efektiboa, oso erresa, eta nik uste hor dagoela mezua. Ba, gure persona txiki, galdu, estali, zanpatu, urrutiratu horrekin konektatzeko bokazio bat.
4: Radio Kultura .eus.

0: goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundoboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Reizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

dana babestu nahi duzuen horietako bat, dana eizatu nahi duzuen horietako bat.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri. It's the time of the season.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte celebrea, 2008 garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotxegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viaje egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena la parte sabia de los incas, izate zen hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, egiten dugune, eta bueno, gehiena izetezan janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta gehiena, pa gehiete getxen gordin jaliek. Euneko eunez, Euneko berrogo eta marretik gora. Gero beste bat eukidota Asia bebai, zezo Malasia, Indije, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk sarrena izan, ozan, geixen bizitzenak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja izango die, bai, huele, oin berroketa morrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta
0: bai,
1: eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitezien
1: untzatarrak. Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egote zuen iztenbaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, nik eratu netxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, dandik bajatzen etxen bera, eta bueno, ni junetzen ikasten, zaben ez da izan behar listu, eba,

0: enbidegune da, guk argixe hartun, asko, eta buru egarbi uki. Konflitu egeu azizeuki, emozio toxikorik espine ukitzen, eta gero, euren elikadura, isetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. Fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da, fermenta eta dauena. Bedarra, horre gilure die, gordinek. Da euren erikadura geixena hori setezan.
1: Gordine, zikue eta bai, zilokoa, fermentau ez da?
0: Bai, euntzak egitxe bizen, eta egitxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurre egitxe bizen, fermentau egitxe bizen. Fermentau egitxe bizen, bian bardin gordine egitxe bien, Danaia hola nahitxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda esaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zin.
1: Ah, bai,
0: Hor sartu
1: zin. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oindarla berrogeta marrurte arte.
0: Geixe bizengo da, iguel, berrogeta marrurte arte, iguel, edo geixe bizengo da.
1: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori izan dozu ondala berrogeta mar urte arte.
0: Geixau izango da, ni zarra unik ez dut, hori izan dut, noiz arte, bai, da, denpora pilo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
1: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko.
0: Frontera, ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen
1: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
0: Horti paseta zen, kariba batik epazetan zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espine ukitzen nien nora urtenik, eta orduan espine eurek ukitzen eskotxerik, ez zer espine ukitzen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
1: Bai.
0: Txarribet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixenak isorik eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu esebez, zer gaitxik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala usendo, haien okeli da gogorra. Eta beste txarrezen, ez tabuleta duena,
1: Orduan esan gure dazu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, karibaba, ez?
0: Karibaba da,
1: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
0: Coca-Cola,
1: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta horti...
0: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
1: Batetik, barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horri esan nahi dozu.
0: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizizienak eta eurek bizi moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epilako porkeriz. Oin be jaten dago, oin be deshidratatu egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekitzen dago ze bai barazkizek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dago ze deshidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidratatu egiten dago ba, gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten die. Hidratatu egiten die eta oxigenatu egiten die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badak eze, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe maduzu zurten, eun graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogi mineral. Eun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak ileuz, ile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu guzenak, likatuteko, sartzen maguzen berrogeta bi gradutik gora, zatu, galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidaz, alkalinu gizimekaru, alkalinu garata,

0: eta beran elikadura 15% hogei gelditzen da gehixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikadura gitsi dukulako, eta goze pilo badekogu, segure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez dozu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizikagaz.
1: Errekeran egalduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondori, oso egizan guruzu, ez da?
0: Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdile edo hirugarren parte bategaz nik dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da guk itxen dugu, arna sartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretar egiten dugu. Horrega egiten dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrega izatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu,
1: Horretaz itxein gondago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintxuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori, eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat, eta haiekase nola baiteko egitura bat, ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaz antzauzela, euren auzolanetan parte hartzen duzu, ze bizi moduitzen duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
0: Hau, urten biherra, azken baten emidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten emidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten emidozu bildurri barik. Eta ze bildurri badeko zun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zaske ematen importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatasunen librie da. Importantia da hori esatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregaitxik urtenan, guizina guen, umeometatik eukidoten hori, gure izena, kapor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikusten hauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote deusio bate akaladetu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek honek erdi zoro batzu hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, bera gude olekuen, eta txamanismo da, sanación de la parte energética y de la parte física. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien, bizi gerute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien, txamanismo. Da, ba, batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
1: Aparte?
0: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan, andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juin bezketxe dengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, 180 neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko larogei horre die. Dauzenak eta lehenbe, izatezien, geixenak egotezien, emakumiek izate ziren eute bienak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izate zan, transmitu honek enbitzon, emakumiek.
1: Andrak
0: izate zoien, transmitiutu bitzoien. Dau pukalpan, da...
1: Oian eta txabana bebai gaur egun ego Amerikana eta andrak dire, txaban...
0: Gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango duzu dago, esango, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko Oiana batekue, dare galpik esaten eman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana berak galpi uki ban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten eman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten eman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeak transmitiduzien eure jakitzuriz buztize. Eta nik horretzen naz benetakue. Torrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espin euki, espin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitidute. Nik horrega itxekoten azan, pilo batekoten etxen emakumikaz. Madidi, mundu dauri zelbarik handizena dori.
1: Non?
0: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko tetxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera gitxe bine, likaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkue, ba, pilo bat transmitiduzkue. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudotein, ze dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gitxeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeugitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdiz eta bai emakumin alderdiz egitxe bien. Bizek izate zen horre, jiria, amautaz ez sacerdotizaz di horret. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen ba aportetan otzoien hori alderdixen idakitzena. Ta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Berazan egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta... Puf. Nik eurekazik ez dut asko. Zer, petzen da dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitzunek eta hori gaila eta... Keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izago baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekulo eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudana, eureko entxoza baten barruen, basa usen itxeko zu toki bete loitxeko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gidot, Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Egomerika, Kolombia, Petxetabaten,
0: Brasilia,
1: Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna bardine izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
0: Bai,
1: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez,
1: Gaur egunien ez.
0: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxigo, bai.
0: Batzu bai, badauz, bai. Itxen dauenak, eta baia... Eso es da horrem, estoy oitzurie oso daue galdute, eure oso legoi galdute. Hemen betxu, hemen bertone dekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezien gero bizidide, janari bizizida, Dare lehen bai etxe bien, asko janari bizide jan, bia, oinain sartunde hau porkerize, sartunde... industriala sartunde eta claro oso merkiedal ez ba horra doi gentie merke eta galduin pilo bat
1: alandabe badagoz horretaz dakienak.
0: Bai, bai, bai, bai, bai,
1: badau, badau,
0: badau, badau, badau, jente pillo bat.
1: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da.
0: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai frantzitsi, bai ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
1: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan eskero, mendialde batera joan eskero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
0: Pillo bat. Pillo bat dauz, hori. Pasetan
1: ez dena... Ez egun zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik handera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusi zela jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai, bai, bai.
1: Epatu eguzu zolako batzu, ez seguruti badauera.
0: Bueno, bai, betxu, asko pillo badauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak mundu guztiak izetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen atzek azpiko puak dekozenak, gare kendu, txarik oztien ditzen dugu, pikea ditzen dugu.
1: Bai, horre pikea ditu azkune.
0: Ha, kendu garbitxu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapa barik itxen dute. Bari bai. Kendu.
1: Zuia horreiko zu, ez dutxo zer egiten zuia zuia.
0: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
1: Orduan garbitxu, kendu horrek ziztatxuek,
0: bai.
1: Zista egiten daben horrek kendu eta
0: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
1: Entzundeek egu tortillan begozo, baina horre igual berrogeita graduti gora ingo dugu.
0: Horri egiten duzu, bueno, jaseik ez bardin, eh? Osa, parte bat jaseik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera bai. Jaseik ez.
1: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ustantzien oztuak...
1: Asunek ez. Berde dauzela, ez?
0: Bai, berde, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten.
1: Aha.
0: Eurega zein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo magnesio bategaz.
1: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute da.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu,
1: ortureko
0: eraten
1: be,
0: dugu.
1: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
0: Bueno, irikin je, irikin, galdu irikin
1: bariko beto.
0: Hori hobetu, hori nik izan dutu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kabaio, zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin badozun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen dutu pillo bat, zake... Lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek.
1: Onguek hiltzeko, ez?
0: Bakterizek, onguek, horrek hiltzen duz.
1: Horrek hiltzeko, hortureko, ez da? Hori azeri buztena.
0: Bai, bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre... botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kuste maduzun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
1: Horrek hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de
0: horrek,
1: león.
0: Bai, diente de león da
1: eta gure basoetan ugeri.
0: Janten pillo badauz.
1: Bai.
0: Horrek eta aseri gusten izan dut eta osea diente de león da janten. Horrek hirurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek. Hemolizizkun ituzen bat infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek hirurek eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan bai.
1: Batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sosten hartzeko apuru gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten dozu, da horrek guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketa ditzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek itzen dozu, lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitxute. Loitxute, eta filtru garbitxu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek ebitzegu garbiketa bat ebitzegu, Dorrek loitxuten irien, horti dator iritu segurure. Lehenengo azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen irien, Eitzen dugu azalera, horre hor deko guz, egitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gura azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gura azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu. Bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela. Zer aldani beruena, zeu errez eitzeko. Iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, eh? Gatza ez refinatu, eh? Refinatu gizte balizo, eh? Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Bezien laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, eitzen dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak eitzen dugu osmosiz eitzen dugu. Eitzen dugu guk, edeku guzen, 9 gramo odolien, barruen eitzen dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu, ja, higienismo bat eitzen gauz, ja, garbiketan bat eitzen gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin ja, ez dugu dializizkin berrik, eh? Zer, bera, honek eitzen dutzu, garbiketi eitzen dutzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu, eh?
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, bainoontzian, bai, esan barri,
0: bat, hori esan tena diente leon, janten, eta kola de caballo, esan tena, azeri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, azune, esan dozu?
0: Bai, azune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri guztien abeian alda.
0: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo badeko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen alegin ezen bidegune da, ba, zelurosi ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona. Ze, berak fotosintesi zeiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argize moten dutzo. Da, berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argize. Besti da zelurosa bat. Gure gorputzen ez dugu balizo, zetako bez, ez paegu energize.
1: Ja.
0: Gure energize bale dugu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai, energize ez.
1: Argize hor dago.
0: Argize hor dago. Ganera, zientifikamente demostreta dugu hile gero, guri argize gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz gerokue topetan, ni gerokue... Nik hemen gudot ondo egon, posi bizi, hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditzuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
1: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zerbaiten hasiera izan leike hori.
1: Petxi Izandugor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdingurdekogu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera beha argia hor geratu dala, ez dakik gulo besteak zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregati bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzuta, ama maiargik, eitzen dauena da, gu da, oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izen gorle zen, Amerika,
1: izen gozan. Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra duetik, mendizek eta dena, bueno, eurretza da
1: hori...
2: Apus, egin zuzu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinizmen handize da apusetan. Egin, bueno, han sinizmin asko dau lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana. Eurek dana deko, ye. Bixirie dana, eurek eitzen daue, jo, ondo zainu, maitxe asko, maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lurre eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu muztize, gure janaritxe sartzen dugu. Da ero gu jan behi dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxek nik uste dut uniko animalize munduen, beran janariz ekutxatuten dauna, da beran edadiz ekutxatuten dauna, gu garala. Da bakizu zer gaitxik?
1: Zer gaitxik?
2: Diru txarri bate gaitxik. Diru bate gaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina askoz argiagoak inteligente bat dara.
2: Ez gara gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zar batzu gara. Zer, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hamen gelitxuko garila. Gu deko gu meta bat. Dana moduen, deko gu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dugu, bia beti dugu azkenien, beste meta bat, 140 urte, bia 140 urte, ahal maitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk, pentsetene hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nozko aurrera perak etorko direla, eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak, robotakaz, eta hor da bizolako pentsamendu, bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, itxena momentuen, pH batera bajatzen da, eta gure energizia badoie. Dago usteldu itxegara. Ja, ez da, ez da, usarek, koku ez omorruek, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez da energirik. Zego dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez ezer, bez. Han burun ez dugu ezer. Profizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizizia. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noia zera. Nik ama lurretik urten dut, nik amen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espine ukitzen. Eurek...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze ziren. Eus, gure ziklu pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta ziren, porque eurek ia zarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzeti, izin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta ziren. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu izoiana batera, edo zenoa batera basu izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarrada, eta are gehiago dugu, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Dorduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koixu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat eitzen dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, eitzen da garbiketa bat eitzen dugu.
1: Berez
2: eitzen dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guztakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile. Eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bakizu.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
2: Bai, etorten dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, saia, bai. Itxi, horren aurka itxeko.
1: Ah.
2: Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante saia da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxi.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada, bai. Karramarru ganditzen da, buena. Hori dano deko gurputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorpuzte bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ezpakuz guindegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek txarra dekogune, kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer reitzen daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egin daue, gorputze acidifike egin daue. pH egin daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzik gora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, 7,4 guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai biruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputza alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaite gana eta aztertu nahi dut ze pH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik txixein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo aiz.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zain joko. Bigarrena da irugarren esen bide.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bide da?
2: Ez da guardure.
1: Ez da guardure.
2: Ez da guardure.
1: Bigarrena da irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñeko eguneko azidu gemongotuz. Da, faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena, pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nun ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon dazai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokixe. Hor ez dugu bizirik. Bean, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emoten batzun esango zua, ui, nire bestik aziko die gehitzuten, ba, bakterize, virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin deue defendidu. segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoi, eh? Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunetia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten egon bidaue. Gehitzute maden atakeitzen duzkoe. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi izaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidugurekaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera be bai, eta norbera be ahuldu pilo bat.
2: Claro, guri hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerulak atzerik genu. Bidugu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi gitzin duzkuz. Lehenengo, aproek gora
1: igotu. Toziko sartu gordun bizekil. Gureak eta kasi.
2: Ze kimikue da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eureka ailegetako, eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai, segaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoa dira totalmente desbardinek. Toki dira...
1: Gureak...
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidila posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Gureak... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasata gu elikatute magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatetan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Baina, karo, zer enbideu hori janarizera, ostras, hori dietida oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ezer frutaripez.
1: Frutaripez, ez da.
2: Ze frutosa deko, ez eusatzen, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen die, posik, hartu da, ari ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, derrigo
1: egizitzeko. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta
1: aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, ie, ba gutxien deko inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat dugu, horregaz kontuz, egitea. Zemin bizizikonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta...
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokoe, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier bagek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikuk ez brotie. Da behien gelditzen almidoia, zuk germinatzen zuen indaba bat, urtetan zuen brote batek urtetan dugu. Eta albuen jeusten diarek, bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartu dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu. De energi guztizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten zu, almidoie, azukera bihurtuko dales, kendu kanpora. Eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze, berbein ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatuei buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitxi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kusirizen jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurra eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzeun jaten, janarizien amote matzeun, zepaseko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizin de bizitze. Hau be bardine da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe baten, aposi biziko da. Derroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goiez.
1: Zulora.
2: Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Ze zuge ez duzu beneno batea ziltzen. Ez dut zuzure ez tokirik izitzen, ez dut zuzure ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, tarduan zorrotzeukin bialeuke, eunekoen gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik endu behar leuke.
2: Eusko bate, emozinio tosikuek. Zorrek azidiko itzen deu.
1: Gubadeko zu gure
2: bilurre esatezuna. Zer hilabeteko bizitzeko zu, urte beteko edeko zu, jodidut zuia, ez da hilot zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizialdo zu. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilabete ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Da bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, aziziketan zen da, aziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera aziziketan
2: da. Aziziketan zen da, sistema immunologiko jauzikena. Geur, ze pasetan da honegaz, virusegaz. Komer, gure sistema immune behien dau. Zergaitzik, porque bilurretik gu, epitxegu telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan matille, ez da izan bat, aile beste da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, orduan virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu. Geixuek geixenak, uregaz osatzen dira geixena. Uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan.
2: Bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Taile dugu zu. Ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez hau txendo zuzuku asko holango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziraun duen jendeak esatzen
2: zuen. 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik egin sueltan, adekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona datu ziren gehien adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bilurredeko, da bilurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez tozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu eitzen deuz. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, dauz, bi forma dauz.
1: Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zaten, jode, nik ez duen kimio hori hartu gure barik egon. Eza, ah, bale, nik aurre, esatzen, zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino.
1: Bai, bai.
2: Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik, egoera muturrekotan egon eta aurrera egin, eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zen, ez?
2: Bai, bai, gero.
1: Garretu gurotzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen dugu. Ja propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierra inzorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibigek esena danok, eh?
1: Ose,
2: danok eukibigek esori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ose, ostantzin atzera barrizen, agarretan dugu, eh? Ze materiñe eitzen dutzuien, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah! Barrezen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea arren zuk esatutako gazuek eta konteguzu zelako bizimoduiten nauen, zela nosatu zan eta ze bizimoduen nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azenaz bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie... azte mazen atzea barretzen da batzuk hasi die, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oie, ja, bastante, izan du, ja, ez dau zelula kanzeri jenri. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dau, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Hasi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten hasi, atzera barretzen agarreu, eta hil, eh?
1: Eta zulura.
2: Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek, egun bat esaten dugu, bueno, egun bat pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
2: Ose, izin duzun, segizien hazi, yeah. Jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordine sartu bizu, bizize sartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet ukibide. Baina, eilek, ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izindan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin dobiztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, toziku dekolako, kentzatzeu toziziadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko piloa bota zuelako, edo esteiz erintza zuelako, edo entxarkamiento badauelako, asfixia derraida, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxot, susterrak azten dugu, barrizik emoten, eta piperre darra eitzen da. Bago bardin. Zai, hile ez dauena, danadego konponketie. Hile dauna, izin dugu, eh? Nizatotzen, hileneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, gaztegietagu gazberba, sordubeteko alaster doa, agurra ingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz bilbo irian.

0: Argia, gozo, gozo, zoseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukin dugu laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian-tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture zehose esaguruzun labur, eta bai, duko batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze edo berdez oso garrantzitsutinak, izaten dana pasado gube pasenekuri motetzen bueltak, eta pasenekua historizera. Gaur hemen egotiek gultza da opari bet, osekio bada. Eta datorrena da biserko incertidumbre, esaten dena erdera, ez da, ez da euskera zen zen. Hori ez dakigu biser ni nunoen gona zen. Orduen, gaurko egunen nik izin dut galdu. Dori hiltzi eurrin ikus dauenak horretak izan zer dan. Egon dizenak erdi hilia hiltzeko egon dizena horre badak izan.
0: Oingoa baloretan,
1: Totalmente baloretan dugu enbidugu, da horrega etxe, gu betik gauz pasenekue, pasenekue autokritika izan gauz pasenekue, ez da balizio historizida. Da biserkue itxibaketan, ez dakik notorko dan da, gaurkue aprobetsatot opera.
0: Hori okera.
1: Gero, hau, honena apurtxu bete, hau, ointemie virusena dauena, gude dut konteo apurtxu bete, nien hau, da akuerdo, de gauen informazio guztia ez da, ze informazio bidegulen zen dugune, informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deku. Pertsona batek, informazio dekuna da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio dekune. Biagudu nik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radizuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, arena bintzun. Seguro tal derdi bustizik entzun.
0: Danetarikoak
1: entzun. Nien hauen egetan, hau ez dauenik, ez badauenik, ez ebiruse badauz. Bizi bustizien egon die, da bizi gaitzen gara euregaz, ez da? Eta honegaz be, bizi bustizien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barri nioz dezen jogunde. Baina nik gudo jakin, egiz gudo jakin. Bakarriz da, derecho bustizik dekotez nik, eta herri bustizik, eta persona bustizik dekogu, hori derecho jakitzeko. Zer, bizi gara, gauzo bat esango du, ditadura handi baten, eh? Hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egizia eurena dala. Egizia eurek esaten duen, zientifikamente eurena dala. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan daue. Da ganera, esango zu gauzo bat, zientzia dikampora gauze pilo bat dauz. Asko eta asko, demostre aldugunek. Dauz. Horregatik, eskatzen duenik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebizetan edik, egon alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danekarako iritziak entzuna
1: alizatik,
0: norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakikot zer ingo duten.
0: Da, irugarrena, Pedro Mari, irugarren, irugauzakin dozu zela.
1: Ba, ez, irugarrena horrek izen die bata, pasenekue, presente eta futuro, zaten dara.
0: Eta informazioan garrantzia, hori guztitako.
1: Eta, bueno, eta jentiek, bai, virus egite bat ez enkontra, engore bat dauen, badak izan bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ez tekoia. Gure animaliz salbak ez tekoia, ez zekupai. Ez zien, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da gu gitzik ustortureu. Bihan ez, arek askatuzune degoenak kanpuna bizenak, arek ez degoia, arek ez degoia virusik, ez degoia kolesterolik, diabetesik, ezer ez degoia. Zer digo goño listuek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia zerbe, zemat inek guztuz animalizek egunien, basurdek, txorize, zemat ikusten duzu. Bat, zarra dalako, bat amatigul geixun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik, guk hauz geixorik, eta kalinda bilena ikusten duzuz geixori dauzela. Gauz, jente pilo gauz, gazteri ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxi da? Ba, ez degulako informaziorik. Informazio tipo badeko bakarri, multinazionalate, eta parte ekonomika. Eure gaberaztuteko, eta errize, mermetako. Ze, epidemidik handizena gaur dauenik, aberazantzat, da, esteso de poblazion, granji larra handizizin ja, eta maitxu inbidaue, kendu inbidaue hori. Hori hain bidaue, horretan da biz. Ni egon da nau, bat zarbi egitoz iluminatizikaz. Masoiek eta iluminatizik onzin hartapedo hartun doztien, da guztien eurekaz hartun Bolibian hartun doztien. Zespiroki kontrolik eta. Deuntze hori zen zan, kontrola eukitxia, humanidadie bajatun bizala. Nik ez, handik eskape nauen, porque ya handik urten emi nauen, sostazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartuko ziela, eta han, izin dutela handik eskapeu. Eta orden sartu nik ez dugur hori jain, eta urten nauen. Orden, nuevo orden mundial hori de. Amaitxu bide, persona sobre todo, edade kukaz. Nik esan doa, zu, gran jaba badeko zuen oiluenak, oilo sarra eta oilo gaztie. Oilo sarrak arrautza horik ez dugu pitzen, jane itzen dugu eta geixo pilo badeko. Hortu, nik oilo gazti iztoken duko, oilo sarra. Kentze dut, hemen hori dut pasetan. Horrega itxeko isen mien, esterilizeu gentien, eta gure dut esterilizeu. Bia esterilizeu eta frakasu da, bai txina, bai txina gurbina, iru ukizek ez. Zer herri zein jako sartu. Zer, karo, gazterik ez badat horren, nok ez dut produziorik.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia, endobos.bostfm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri bi rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizio puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Zuzen radizio irratia, egun de bost punto bost.
0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri bi rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratian.
1: Info.
2: Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizio puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info.
1: Info.
4: Breaking rocks on the chain gang, breaking rocks since silver time.

0: Gose kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM eundobos.bos ero raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Don't you ever stop, I'm gonna stop. Get your car out of that care. Don't you ever stop, I'm gonna stop.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: is the band on tour. Sex, drugs, and rock and roll. Not!
1: Jango ikun izanin, sinfonite. Amino Kiroga, zuzen zuzenin. Arraiz horatia, FM, eundeboz.bos, eundeboz.bos, esanatu mure, daraixo.info. Zerrandako salon, erratxasu, entzute zazen, zuzen zuzenin. Karaitzen guz, ba, gebre erratxasun, en amen guenake, Blood Boom taldiaz, presentatori, Euskal Metal Festivalin, parte hartu genonek. Pazan urtien behoteko zin, enda arazo geukiben, bake, naturalistak ionetik ez dutu zanko hori, baina, bueno, enako horraten hori, hori, baina guztien dut kantantin fastizatik izanela, eta honeko egarren urti bete benin, ba, olenik azizin, ba, publikaten da giritzen, ba, disku olenik atateko zuzenin dirana, deu bedit dana olenik urtateko, eta segunduk talde honek, ba, Michael Bormanek, manek kantalde modure, eta dana, eta gilenengo diskuk oso onak ekiban hartute hori. Gekun, ba, formazinik altatute da nahi ben, eta gainetik, ba, unek diskuk urte nagenak, ba, komik modure bebai urte ban hori, eta amidu kantaz du bertan hartute hori, eta lehenengo diskuko parea epilua kanta lakabo hartute bebai bertan hori, eta esango duke bebai, ba, honek talde alemaniarra gehun suezitxipe partedik hartute bebai, eta horretarik eta den dupa epiku bebai musika ilune power metala bebai agarraten dabe, kanta asko pinillo egunena soltin bebai, baina onena onarte estuen kanta dipini, bai zuzeni piniko duke, eta ia gustaten gatzuen. Gainetik eta gote mure dizkun, ba, amaidu kanta urte ben, baina blurrein modure, ba, otaboz kanta izin zin, bertan hartute hori. Imagina, ba, zanik salto darrara, undikan horrenik hartute, da titulu mogotuak dine blogunena, entzuteko mure. Slayer Okin, eta gainetik esamon duke, ba, erregi deboilatzen da bena, hori titulatzen dan, kukotak entzitzen da erori, hori da durutxe, ba, Blood Boom, Slayer Okin.

eskerrik asko zuri be, Broadboom talde giroan, ez zuzen zuzen ningeuekin ba. Garratzen guineke, Alemanien bebei, beste talde potente bateaz, enda gainetik, ba, heavy metal edu hori hartute, enda gainetik, ba, oso potenti bebei. Ontxe zanonduke, ba, disku gune platara binek, ba, 2008-etik aurrera, bertan hori, ba, zanonduke zi disko eta bela, hone taldi bentzat, kamarkin taldi hori, enda gainetik, ba, Dolph McCallaghan,

batesi eta korugetzen Gino Walden gitarristit koruk Patrick Fuk bertan dakau ahotza da gitarri eta Gun Bon Sharpar bajo bertan hori oso talde potentire horrenek entzun duenak disko gatzan nengo gutan zartua entzuten honenak eta gainetik ba atzan nengo gu disko asko nuenak Coin and Kaiser hori hartute eta ezagun duke bertan oso jebi zera potenti influentiz askoaz beba baru agutzen dez benik momentuaten dion estilu behartute bauke geikune onanik agarrata bertan dileparrena bauke batutan korukin beba izan duke hori horretin neuke hartutzen hori eta geikun ba pogorreko talde batzune beba bertan gamorfolena artetzau itxuri horanik da netu netezen ez da inventatako gauza barrerik baina gauzi ondoin jaku ondoin jera titulu kantine eta jamerkin taldi entzutea hongo inak egon txeba bertan hori ez hau txea moten malion bidez hori jaldet bai tejan behar hori mentatori aminatu rontxe bagiokin ba Hammer King.

Anatorrega Hammerkin matraio horregin Red Martillo nahizun gure enda zuzen zuzen inokiro horra isoratian bertan hanen grupo bateaz ezintu bateaz informazio erik baina musiki izten azta oso ona DFT taldiez guainake bertan hori gainetik mundoten ba e, musika ilune de kult geikun progresibu bebai de dolz bebe artetate txuri eta oso grupo potentito baten dota en informazinik esintu baten liga sonena beti urretesku beste zozer bueno, kantia zagoetu agunginake enda DFT taldera gotzua guntxe zuzen zuzenin titulu gondakun hori baina ez daute modure baina oso oso potenti dibentzatori e titulu enbizizia etoziku titulatzen dago tozik enbi enbai eta amena guntxe ba DFT.

Def talde ukiro zuzen-zuzenin amen, eta zaten mugure beti gauzak bitxi zea bebai zaten dedor zena bebai aparte imagena gekun kanta batzu pebaukelako oso iluna pebai hartute enda kantantin estetik ibe bastante horreatzen da. Ba, honeaz bebai, Jim Morrisonen hori itxura bebai hori. Bueno, amengo euskarretzen bebai, enda beste talde metalero bateaz hori bintatore, eta sueziko talde bateaz kunguinake, The Kill, Killa, elori, hau unek izatu gendun guakenin zuzenin, eta ondukan bai kanta soltik eta zautze gendun gekun ganetik disko eta benape amen olako arrakastek izan duki baina entzute gendun beti ba, revisti metla jamarreko ba, promutan da hori eta gekun ba, lortzen guinean lege disko eta ebenak enda ganetik ba, lehenengoku gero olanik lehenengoku baino zagon duke lortu nioan azan ba, irugarrengo godezku bertan hori hartute 2002ko enda beraz beha zinitzen engantzaten bebai hori enda ja gizin engantzan itzan bertan eban olanik esagun dukena ba, bosgarren diskua ze esagun duke In Triunfero titulatzen den diskua zore bertan hori baina nahi zezan talde honek ez dauk hemen entzutean dirik eta hori gekun gute zaskan bat hori eta bertan alemanin bauke formatxu honek ba, azagun duke ba, beharen dibizinioen irongultzake baina zuzenin oso lehenboko mailan da bizena bertan gitarista mugure ba, Christian Carlson dakau batexan George Anderlik basun Roger Wilson eta haus modure amar ondun bertan eta genetik zautu modure bat eskukatara benakin de hori oso potenti dela taldi titulu mugutzeko dekilen hori eta entzuteko modure bertan hori bintzat ontsi bueno, kil ba, pluma mure trausin egon duke zinizten da bena arrezin erori hori bintzat kreinte de piedra zan duke Stone Believer da amenatu rontxeoekin ba dekil taldi zuezetxik potenti bintzat amenatuz

Ekil, Ekiru Gomentxe, talde Suiziarra, enda, amene entzuten nuen guten, guteko modere bentzat. Hamen guguan, ba, gauza, zain esan duke, horroni ez dio, da, da gutek gunde, enda, bertan, esan duke, ba, zeusen nahi ata beran hori arreitu zahonduke. Adibidez, ba, Roni izdiet hori, diziplez eta ben, ba, bertako Roni izdiet zondako partei dipe bai, eta gekun, ba, eundi beste talde batzu pe bai, delaztin lain adibidez, ba, adibidez, bertan, ba, de, beraz dio zehondizenak. Eta gainetik, ba, adibidez, bertan, ba, Vivian Campbell, ba, bertan Holiday berdizko nozana. Binia Piz, ba, degizko askotan, beraz, eundana hartute, haremana asko gion hone Binia Piz, bakarrik ez bertan dio modure. Jibin Angel taldi eta plaza baten bebai, batesa modure bebai. Hore, horrek disputa gegun izena txiketa apartelako. Binian Campbell gitarista modure, Binia Piz batesa modure, Andreu Freeman ahotsa modure, eta Phil Stenson ba, baixu hartan hori. Eta honek ba, irudizko gertatza. Biri, ba, Roniles dion estilure, holanik izan duke induketzen, koruk, ahotsa ez dauke dio modu honek, hartute Andre Freemanek, baina urratu txingako registro batzutan bebai. Ez gaixengo olako txarrapez, eta diskuko eta erabenak unak izen di. Baina reditu ataten mori talde potenti bentzatori, eta haren titulu mogotzo gontxe, eta entzuta jungo inak ba, bebai talde. De lasti, hau za lasti nahi, eta bertan hori, ba, bertan den diaburu nengani Devil and Me, la minatu guntxe ba The Last Night.

ba, oan ametxeko laster, baina hondekan falzasku obezatzeko den pori bizkap, bai hondekan. Baina, bueno, amegu guinak bai, holanik talde kanadiarra bentsatori, three inch unblock taldiaz bertan hori. Gainetik, bakarimi taleko talde potentire, Vancouveren sortutako 1989an, eta gainetik, ba, ezagun duke, influentisak esena, metal inglesetik hartutako dauke bertan ere, ama, 1989ko markadako horti bentsatori. Baina, bueno, honek, talde honek, ba, oso potenti bibara, adotzak pilo bat auki honek, eta rekristu hori kalforren modur eta bebai. Enda, bertan, ba, lakuntza peukira be, baina landa guzti be, ba, jarratxu betzen abe hondikan bertan, bertan ezagun duke disku batara benak asko ez diz. Bertan, bost disko gatata. Baina geikun, ba, jarratxutunak girak etzen be bai, eta batu betzen diz, eta on bertan dazenak, ba, kan paipez hauz nodure 2001-etik, aurrera bertan, Justin Haggard, gitarista modure, eta gainetik, honek beste talde baten bebai, bada bilbertan hori, Shane Clark, gitarista hori, Ash Person batesi, eta geikun, ba, koloraten, ba, jugi hori, ba, konzertutako Steve Edison ibiltzen nabe. Baina korutuk eta etxen bebai, ahotzak eta desberdinak indori. Kapipezen ahotza impresionantire, bentzatore. Antitulu mugotzua eta entzutako mugainake, ba, talde kanadiarra bentzatore. Enda, gainetik eta demodure, errauke zartari bebai. Tituluk erderaz butako honena, oetua, horda de jinetes de kabarras, hori, ba, imagina, goaderaz horde, amenator bakeudekin, ba, zuzen zuzenin.

zuzen-zuzenik kanadatik ekiro 3 inch onblok taldia zegoen gazbentatori. Da gainetik, zato mugure, oso juda zalik bebaionek. Garratzen guineke, bertan hori, bentatori, oso potentikin taldekin gabiz, eta blok guineke, blon dor taldiaz. Niz kurbanin talde, niz kurbanin talde irau, zireneko parte irau, eta gainetik esan duke power metalak ba, duño estremukin badaru bertan hori, eta honek zireneko partaidik montaban inau, gainetik metal estremu eta gainetik izanin hori diskografika bat hartu man esan eloko saune bebai arreper entzemen eta 2008-in pandemizan azizin batzen honek enda geikun ba, musiko frantzez batzuk azizan zilen guintarreko parte edekin de hori enda filen hori zilen guintarreko ba, mile laif hori eta geikun bagizti ba, Freedom Kaleko Francesco Severi Ferrara eta bat esan modure ba, Michael Burutzi azkun zan mentzatuari beraz batea bebai hau zirenean bebai genetik influenzia gero de modure Gamarrai bauke Angra Basti Black eta geikun ba estremuo bauke hartute bebai hori eta genetik berdan letrak titulu par de grupo nixena bekin gutatik hartutauka hori blondor hori agila de sangre esamontuke bertan arranu odolesku eta genetik blot odola hartute dator blondor hori odola hori izmodure dauke bebai eta antxe iben hori ba honek jugatu izenakin de hori genetik honek bertan dinamika gotiku bauke ilune geikun batallako musiki bebai genetik iluntasunea hartute hori eta nordikun be bauke hartute bebai hanek mugoinake ba euran hori pintxea bertan hori kanti da titulu mundakun ba biniko gontxe blotor en hori bueno, blotor bat blotor basta sanginari hori hori berde hori hartute berde titulu hau natorantxe ba blotor tal día es un sonche.

Euskadiko erratxasun hundikundan, eta dana botaten be bai. Zeltillo sinfonikoa zazigaz, orkesta eta guzti, eta tranquila hartute. Gero, glam metalin zartugaz, Dokken, Kiss, Poison, The Leopard, Shout, horrekin. Gero, power metalan apurre bentzun do, sinfonitiaz, da Blood Boom. Gehun jene metalaz behiz hartugaz, Gamarkin, de gehikun urrengoku izendat DF-et, inke klasifikateko bizkate gatxe hori, metal modernu, baina lehenko lehenko sustraziakin, The Kill, Last in Night taldi, 3 Inch of Blood taldi, Blood Door entzun duena, eta ontsikun goazena, Roten kresteaz gumbaz, honek gire gutiz, eta bertan izaten modu dokumunake. Hemen, ba, kantitzen guna, ba, mendizantu hori, eta gainetik Roten kresen hemen anedotira bertan hori. 2008 garren urtin, ba, hemen deskubrimentu bat eben, baulanik, ba, esaten dana, ba, honik, ba, meteorito baten modure topa ben, enda, homenak modure itzen, ba, honi, ba, Rotekrezeko anasi bisai, ba, sakiz eta temiz taliz tolizei, ba, gai honeaz, ba, iran izin epini. Eta honek zehiben, ba, kanti hartan, ba, horretzen homenaje modure. Eta ganetik, ba, Luxemburgoko medik honek izin zin. Investigadore biek tupa ben, eta honek hori behin momentun, ba, honek zehiben, ba, kanti horien bihurtu bertan. Eta titulu Holy Mountain, eta kolaborazioa daukean ben, ba, areaz, Larnerlan, eta Bodnagarreko kantantiaz, ba, amenatorrontxe da, Roten Kris, eta Larnerlan aldabatea, enderraute modure, Holy Mountain kanti, amenator. Datorren hastin, gexau ba. Okarak izen, eta nesun guzti, baina ondo porta. Okarak izen. Hablatuz. Gehuekin ba.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

irratia entzuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 96.5. Uinak irratia.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Botaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irrati librea entzuten ari zara.
2: Hostia, estamos en Alabedi.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: I want you by the phone in the middle of
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eus en eta contacta tu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi, zure espazio.
6: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi Irratiaren laguntzarekin.
9: Ura, ura, ura, ura.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundoboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia. Alabedi irratia entzuten

0: Si llueve, si nieva, si truena, si hiela, si graniza. Ah, y si hace sol.
1: A ver, ¿y si nos confinan?
2: Suelta la olla. De lunes a viernes, magazine matinal de la Logoita más espirratia y a la vez.
3: Alabedi irratia entzuten ari zara.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
5: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
4: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
6: Radio Kultura .eus.
7: Bertsolari gisa ezagunagoa baldin bada ere, Unai Iturriaga Durangarra komiki gidoilaria da baita ere. Azken urte hauetan, Alex San Vicente marrazkilariarekin batera, arrakastatuak izan diren hainbat komiki idatzi dituzte. Unai Iturriagak, taulen gaineko improvisaketa eta ordenailu aurreko idazketaren arteko desberdintasunak azaltzeaz gain, berriki plazaratu duten aur besoetakoa itsasoan urak ahundi komikia aurkezten dauku.
8: Zer komikiekin, literaturarekin ere, baina etxean eukitzea jakitea nahi dudanean itzuli naitekela hor dagoela jakite horrek ematen dit, sortzen dit plazer bat, horrek bere ekin dakarra arazo bat eta espazioa baina bai, bai ni behar dut, jana edo dana behar dudan bezala. Egunon, ni Unai Iturria naiz, Durangarra naiz eta komikiko bideoilari bezala, Nales Sanbirekin. Gure iazko eta aurreko lanak saltzen eta sinatzen. Suposatzen dut gauza gehienek badutela lotura bat aur denborarekin, baina behar badak gehiago ez luzatzeko. Ni bertsolari ere banaiz, eta ba, mairu urtetatik gehiago bertsoeskolan. Baina bertsoeskola esaten dudanean, azken batean, Durango bezalako herri baten zen, nola baita euskeraz, kulturaren munduan barna sartzea. Etxetik ere jaso dut ez gurasoak eskola asko zutelako, baina bai nahia ez da. Eta orduan, adibidez komikia, gurean ipurbeltz beti egon da, ama izan da zaleagoa, musika ere bai, baina esan nahi dut gu gara lehen belaunaldia nola baita ere, beraiei esker, ba, ezigarenak kultur produktuekin ere. Durangoko azoka ni aurra naizenetik beti ezagutu dut Durangar bezala, ez? Ni ez dut etorri biharrek izan kanpotik. Ta oso gogoan dut umetatik beti izaten genuen, bueno, umetatik ezagiza dinetik aurrera dirua liburu bat eta diska bat erosteko. Ta uste dut hoe badirela nolabait ere loturak aurru denboratik egiten direnak kulturarekin eta horren balioarekin, ez? Esan nahi dut horrek ere uste dut markatzen duela, ez da? Bai, azokarekiko lotura kulturarekin, gurasoek ematen dizute dirua behar badak izartean oso balio handia ematen ez aion gauza batentzako. Eta gero banila bertzo mundutik eta esan nahi dut, ba, amala urtetatik, ba, bizi naiz hemen geure kristalesko kaiolatxoan, ez da? Euskal kulturaren unibertsu hortan. Labanaiatan gaztera naiz eta gaztetxoan nintzen, orduan 11 urte edo 12 izango nituen eta gure anaia zaharrenak esaten zigun bakoitzari zer erosi behar genuen. Beraz ni lehenengo erosketa etzen borondatezkoa izan, baina bai gogoan dut itoizen espaloian diska. Eta liburua bai gogoan dut neure kabuz eta orain komikiarekin dagoen ez hemen erosi nuela. Bastakit, hor, buelta hortan izango zen. Korto Malteseren dagoen euskarazko itzulpen bakarra. Antxeta argitaletxeak argitaratu zuen etiopikoak. Eta nik beti esaten dut, nire personai maitatuenetako bada, nik Orto Maltes euskeraz ezagutu nuela. Eta gero bila eta bila, eta etzen beste albumi publikatu euskeraz. Orduan bi hoiei bai badauzkat oso, oso gogoan, ez? Ito izan espaloien diska, orain nik ere zelesko diska egitzen zaidana, eta Orto Maltes eren etiopikoak. Komikiko gidoilari bezala, ni bertsolariare banaiz, eta bi gauza era bat ezberdina dira, argi dago funtsean hizkuntza badagoela, eta hizkuntza zarago behar bada gauzak kontatzeko gogo bat edo, baina bi eremu era bat ezberdina dira. Osa nahi dut, bi hoien lotura da ni nagoela tartean, biak egiten ditut bala. Ez dauka berez loturari gidoiak idazteak gainera oso azpigitura lana da. Esan nahi dut, ez da ere literatura. Ez, idatzi behar da oso modu historioa buruan euki behar da eta bar, baina marrazkilaria dentzat idazten den modua oso aldamio moduan da, ez? Oda, azalpen asko eta testu gutxirekin. Orduan, argi dago, biek badute lotura bat, hizkuntza da, hizkuntza izan idatzia doa oskoa, nire kasuan baita ere euskara, baina ez dira baita espada elkarren osagarri. Egia da oso gaztetatik publiko aurrean egotera oitu garenok badituela bi alde, bat da jarri beharra eta batzutan gogorra da, ez da beti erraza. Baina beste alde batetik bertxotan ari zarenean erantzuna bere alakoa da. Bai saria, zigorra ez da izaten ez da, baina saria bere alakoa da, txalo hor dago. Eta horrek beti ematen dizu pista bat, ondo ari zaren, edo ez, eta zure egoa ere puzten du. Aldiz, komikian edo literaturan edo beste prozesuak asko luzeagoa dira, bakarkakoak edo binakakoak, eta feedbacka oso tartekakoa da, edo bueno, ba, norbaitek, noizbait esaten dizu, irakurri dut, gustatu zait, eta orduan biek badituzte bere alde honak, normalki ba, komikiaren munduak askoz esposizio txikiagoa dauka. Baina era berean, ba, pentsarazten dizu bertsolaritzak ematen dizun hori, ez? Bere alako erantzun hori, ta. Bi mundu dira ongi dago, hanka bat batean eta bestean ukitzea. Komiki bat zer da? Ba, irudi sekuentzia baten bitartez, historio bat kontatzea. Nire lagune marrazkilaria Joseba Larratxek esaten duen moduan, hitzak ere ez baitira ezinbestekoak komiki batean. Irakurtzerakoan, idazterakoan bai, jakina. Orduan, irudi sekuentzia baten bitartez, historio bat kontatzea hori izango litzateke, azalpen akademikoa edo. Funtzean uste dut historioa kontatzea dela. Komikiak, literatura hori dela oinarria denean, ez? Bertzotan beste modu baten, baina baita ere. Zorionez, Euskal Herrian badaukagu Xabiroi aldizkaria, Ikastolen elkartean publikatzen duena. Eta hor, hasi ginen, hor Danifano Korko koordinatzaileak eskatuta eta hala jarraitzen du. Berak osatzen ditu bikoteak, marrazkilari idazleen artean, eta zenbaki bakoitzean irekitzen dira lau bat historio. Eta bere eskariz, hasi nintzen horri idazten, eta nik ales zanbi marrazkilaria nuen orduan ezagutzen. Eta hasi ginen probako historio batekin. Eta gustatu zitzaion, eta geroztik, aurbe sautakoren historioak, argitaratzen ditugu, orain dela 15 urtetatik. Eta hiru album baditugu ja. Zorionez orain esaten da komikia, euskal komikia loraldi batean dagoela, baina oinarri nagusienetako Xabiroi aldizkaria bera dela. Ba, hor badirelako martxan urtean lau zenbakitan edo, lau historio. Albuma osatzeko beste horri alde. Osatzen denean urtero album bat bada. Eta orain, album desente argitaratzen dira euskaraz, baina orain dela 10 urte, ba, askotan Xabiroiren izaten zen bakarra. Orduan, egia esan, hortik etorri zen eskaria, hortik ezagutu dut ales, eta egin ditugu hiru album aurbesoetakoarenak, beste batu da berririk ankerrena elkarrekin, jarraitzen dugu aurbesoetako idazten, badokagu beste proiekturen bat, orduan nola hasi nintzen Xabiroiri eskerrak. Ah, Alex marraskilaria, Alex San Vicente, bera Gallartakoa da. Marraskilari ez dakit nola esan, sortzetikoa edo bai urtea dara matza marrasten, animazioan ere aritu zen. Langile amorratua, kolorista ere bada. Oso, tipo, fin bat beti lanean ari dena, nik hori aurkitu dut baita ere komikilarien munduan kanpotik behar bada badauka alako friki edo ospe bat, eta batez ere marrazkilarien artean, eta idazleen artean ere bai, baina jende oso langile aurkitu dut. Lan asko egin behar da komiki bat osatzeko, eta ales horietarikoa da. Langilea oso tipo humila eta aldi berean urte asko dara matza eta badaki hortaz asko eta bueno, bere iritzia oso kontuan hartzen dut. Are gehiago, bete esaten dio, nire gidoia direla gida bat eta gero berak moldatzeko nahi duen bezala eta nahi gabe, hamasei urte dara matzago elkarrekin eta osatzen dugu lan bikote bat. Eta hasieran baliabide gehiago behar genituen elkar ulertzeko eta orain erraz joaten dena eta makinak nolabait berez funtzionatzen du. Guk orain badu personaia finko bat, hori, aurbesoetakoa arena. Orduan nolabait personaia hori eta bere unibersoa mantentzen da serie guztian zehar. Orduan horrezta salpen handirik behar, bai, adosten dugu nolabait ere bide bat, baina badakigu zein den personaia, bere testu ingurua ere gutxi asko zein den badakigu, naiz eta hainbeste atal idatzi ditugu, aurkitu behar dugu beti aitzakia berriren bat, ez da? Personaia hau da, nolabait ere parodikoa da aurren mundu bateko aurbesoetakoa, aitzera, Coppolaren eta jauna edo El Padrinoren parodia bat da eta erabiltzen dugu nolabait ere aurren munduaren bitartez helduen munduaren parodia bat egiteko, gutxi gora beraz. Beraz egiten duguna da, nola baita esan, Asterix eta Obelix bezala, aldiro, testu inguru horretan, historioak asmatu. Egin dugu beste lanen bat ere, ba, Durangoko bombardaketaren inguruan, kontestu horretan kokatu hau da berririk ankerrena, hemen goilkarte memorialista batek eskatu zigulako, aspaldi. Eta orain badukagu beste proiektu bat ere burutan, erabate ezberdina izango dena. Baina nola baita esan da, Xabiroik ematen diguna ardatz horretan, aurbesotako arena. Mikiko gidoiak satirik handiena da testuan ikusten ez dena, irudian ikusten dena, ez? Eta marrazkilariari eman behar diozun hori. Bineta hau alakoa da, planoa alakoa da, ondoan ez dakit zer ageri da, oso deskriptiboa da, ez? Alde horretatik behar bada nolabait esateko zine gidoi batekin zer ikusi gehiago dauka. Egia da, norberak ere ikasten duela bidean, eta gero Alesekin lan egiterakoan, lehen gehiegizko azalpenak ematen izkion, eta denborarekin ohartu gara ez dagoela premiari, bera badakin nor naizen, nik hau esaten dudanean gutxi gora bera zer nahi dudan, berak ere badauka bere unibersoa, baina egia esan gehien kostatzen zaidana da, ideia eukitze baino da, gero horri egitura bat eman behar da, esan edo hortan badauka bertso berekin antzekotasun bat, badago horria, badauzka bere neurriak, gehien esko binetako puru bat ere bai, berari lan gehiagia esemateko, eta egitura bat eta ritmo batekin jolastu behar da. Hori da gero irakurleak hartzen duenean somatzen ez duena eta somatu behar ez duena. Azpian dagoen nolabait kenduko bagenitu bumbulloak eta testuak eta koloreak geratzen den hori, egitura hori. Hori muntatzea hori da, hori azaiena. Baina bueno, ikarlan honetan ere ba denborarekin gero eta errazago egiten dena. Zinekoa izan zen aurrezotakaren hirugarren albuma. Oso pozik geratu ginena zen. Esan dizuan bezala guk argitaratzen dugu Xabiroi aldizkarian urtean hiru bat aldiz 6-8 orrialdeko istorioak eta jarraipen bat baldin badute ere eskatzen digute izatea nolabait ere autokonklusiboak. Hau da, istorio bat kontatu behar da 6 orri edo 8 orrialde horietan nahiz eta gero album bat osatu. Eta azkenak, uste du lortu genuela, itxasuan urak handi dira, aurrezotakoarena nolabait ere jarri genituen pertsonaia hauek munduan bira bat egiten, Eta oso, oso posi geratu ginen, eta gero batez ere posi gaude, ba, hiru album dira ja, laugarrena martxan jarrita dago, eta nola baitere, ba, familia onditzen doa. Uste dut, orain momentuan ez da loraldi bat bizi, berez komikia gazteen zandun eta ez den mangaaren unibersoa, artefaktu zaharragoa dela liburua bera baino. Esango nuke, gaur egungo gazteen zat, irudiaren eta animazioaren eta munduan ezidiren entzat, liburua bera edo ohiko literatura ere baino produktu zaharragoa dela alde batetik. Zein da abantaila gu egon izan gara batez ere Udabarririk ankerrena dela eta Durangoko bombardaketaren urte horrenak etortzen diren aldiro eta eskoletan. Abantaila zein da, zuk edo zein eraberi eskaintzen badio zutori 300 orrialdeko liburu hau, edo 48 orrialdeko komikia, zein irakurriko duzu. Nahiago dute 48 orrialdeko komikia. Baina hortan bereziki zaleak ez direnez gain, baditun diren zalantzak komikiaren hizkuntza gazteen gandik hain gertu ote dagoen. Zorionez, komikiaren unibertsoa euskaraz ugaritzen ari da, eta egia da, ez dala berdin, orain mangare euskaraz publikatzen da, erritmoak eta dana. Bai, esango nuke komiki klasikoaren hizkuntza, behar bada literatura dena bera baino, ez zarkituagoa, baina etena handiagoa egon dela, behar bada literaturan baino. Hori nire ustea da, ikusten ditu dalako aurrak eta zergatik aukeratzen duten. Hor badago eten bat, liburu ilustratuetatik, hortzaroan, eta gero eteten da, eta normalki ez dauka jarraipenik ere komikiarekin, eta literaturarekin oro arruzte dut bide bat mozten dela, harik eta beste adin baten, ba, aukeratzen duten arte, edo pentsatzen duten arte irakurri nahi dutela, ez? Eta hor uste dut berriz egingo dutela topo, nahi badute komikiarekin, ez? Baina ez dakit lerro kontinuo bat den. Plazerra, benetako plazerra da ikusten duzunean. Ez ezinbestean imprimatuta. Bai, gidoia bidali eta marrazkilariak bidaltzen dizu aurretik eskirriborro bat, nola baitere, horri aldea egituratuta, eta berbado hori da plazerra hundieneko momentu esan. Ulertu du, nik ere ulertu dut berea, eta hemen dago. Eta hor gero jadator, ba, lana, ba, ondo tintatzea, koloreztatzea, eta gero, noski, albuma eskuan daukasunean, plazer bat da. Baina bidea, ni beti esaten dut, polita da, idea pentsatzea da hori, baina niri bidea gero idazterako orduan, nahiko gogorra egiten zait, ez da egit, beste korrela ikusten duten. Bada literatura idazterakoan momenturen baten, badago idaztearen beraren esaldi parrafo eder bat osatu izanaren plazerra. Eta nola komikiaren gidoiaren idazketa askoz azpiegitura lanagoa den, plazer estetikoa nola bait, gauzatzen da marrazkilariak papereratzen duenean. Eta gidoia berez ez da artelan bat, da artelanaren zerbitzura dagoen egituraren atal bat. Eta uste dut horretaz konstiente izeta ezinbestekoa dela komikian gidoiak idazteko. Hala, artista ez zara zu, izatekotan ere arteri baldin badago izango da azken emaitza hori, ez? Ba, hori interesatzen zait. Eta edana behar dudan bezala, behar dut hori, eta beste gauza batzuk hainbeste ez ditut behar. Garai baten gehiago adibidez, ikusentzunezkoak, zinea edo orain asko zurrunago bizi naiz hortik, serien mundu guzti honetatik, plataformetatik eta egia esan. Denbora asko eskatzen dute eta nahiago dut liburu batekin edo komiki batekin pasa. Biti behar dut, bat, gogean, mesan otxean, beti behar, ni elikatzen nau, behar dut gustatzen zait, badago plazer bat irakurtzerakoan eta plazer eskutuago bat izan beharko litzateke, ze arazo bat diurtzen ari da, baina eukitzea bera, objektua, ez da? Batez ere komikiekin, literaturekin ere, baina etxean eukitzea jakitea nahi dudanean itzuli naitekela hor dagoela jakite horrek, ere ematen dit, sortzen dit plazer bat, horrek berearekin dakar arazo bat eta espazioa, baina bai, bai, ni behar dut, jana edo dana behar dudan bezala. Nik egiten dut eguneroko tira grafikoa gara egunkarian eta naizen. Badakite naizela ales edo beste marrazkilari batzu design. Bueno, designetik oso horri nago marrazkilari ona. Badakit baita ere edo beste azaltzen badakit komiki batean ez dela ezinbestekoa marrazki on bat edo esan edo marrazki mota konkretu bat. Lehen esan dudan bezala komikia da historioa kontatzea eta historio horretarako dauzkasun tresnekin. Ordan irametza izango litzateke noizbait neuk idatzi eta neuk marraztutako komiki bat egitea.
6: Radio Kultura. Puntueus.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
5: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
4: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: zure petazalak nola inguratzen duen begiaren globo osoa, ez? De buelda osoa ematen nabaritzen duzu horre. Bueno, baina eta babakizu. Lortu behar dugu norbait pikatzea, Richik pagatu dezana.
1: Bai, bai, bai.
0: Azte oso bat daukago.
2: Bai, benetan pertsonari gonbidatuko dut. Baina bederatziak eta bat dira, alabedi irratian, bertxoko bukatu da.
1: Así que
2: puña eta horrengo astean gehiago eta beto.
1: Hori da. Agur.
0: Araba Nafarroa bezala.
2: Eta Nafarroa Euskal Herria bezala.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Agur guzidi ongi etorri, adi musika saio untan entzunen dugu Zabala, Jon Agirre Zabalagaren proiektu berriena, Janus Lester ere kantu berri batekin etorri zaiku, berdin delirion trementzen zat, aiora jente diarekin, urlik taldekoen kantu berriena entzunen dugu, eta medin raplariak ere parte hartu du, laenen komedia musikaleko soinu bandan, baita Le Peuple de l'Herbe taldekoak ere gure artean izanen ditugu, Zaya Gray multi-instrumentalista ere bere bakarlari lanetik, Zeiz Zauz deitzen den trikiden proiektu berria ere Murn Kataluniatik, Black Metal talde batzu izanen ditugu, Immortal Bird eta bere kantari emazte karismatikoa, eta Five the Hierophant taldekoak ere hauek inglesak dira, eta Doom Jazz Metala egite dute. Australiatik hasten dugu gure gaurko itzulia, Egoism taldearekin izanen baigira, eta justuki Melbourne deitzen den kantua proposatzen daukute hemen egen disko berritik, eta Egoism irukotearen musika goxoa erekin abiatzen gira, dream pop, indie pop hortan ibiltzen gira hor.

Egoism Melbourne deitzen zen kantuarekin, eta australiarrak dira gainerat, inde taldea entzuten ginuen hemen. Multi-instrumentalista da, orain entzunen dugun kantaria, Saya Gray deitzen da, eta bere ama japonesa, eta lehen musika eskola institutuak sortu ditu Kanada.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizio erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizio punto info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten, amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosematen ordute gizan, entxufaten zazen, oi, ze gaur be goxin grabako, eta goxin tarratsaldein emitiko, gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon Josebe, Vale, egunon esan da Josebek, bai mikrofonu tontitera. Egunon deine.
1: Egunon.
0: Gaur deinera kau, inbitada. Gaur bestaldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela. Gure irratzaio beti entzuten da bena. Eta da kau gaunkan pendiente berai elkarrizketi etxize. Deine kriston biajazuk, kriston gauza interesgarriz eta gaur kontateko biajitatik aparte be bai. Baina, bueno, gaur kontako esku beran atzan. Super viaje, así que bizkat de ju entzungo, eta gero esplikako zentzuti zen, eta ontsasekoaz deniaz barriketan, egunon, atzaldeon.

0: zentzun dugu hemen. The Who. Igual entzuten, zain zegoen zen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zongol, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: De THE, de inglesezko D, eta Who, HU. Eta hau xokungoa zentzuten irratza juntzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que de juego que coe fondun. Eta kontu kontuan hasikoa, deine desiaten ani, hemen mapak eta zabalduro hau eta bizkatia kokatzen hasteko, baina venga deine nu.
1: Bai, bai, estabil nire mikro.
0: Estabil zure mikro, ya sabe.
1: Ah.
0: On barabil. No voy a tornar el lengua, da igual que se espero siendo ni Andy, claro.
1: Eso. Hasta chica matatagan.
0: Vale. Bueno, deine, no se ta zelan pentsa zendun ere pentsatzen duen Mongolia joan bizinen ala zuek, a ber.
2: Bueno, nik ondala urte asko beste neure inguruko bat joan zan, eta bertan momentu nezaman ni Mongolia izule gehiatu azten hortxe, ostra, Mongolia. Ungo nitzake, ise jakin baik, nundan, zer dan, ise bez, baina ba ise grinez urtu gaztan. Gehiatu zan albo batea, eta ba urtenez, 2008-ko azkaneta zango, Bola, lanez gainizkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu aztan ordenadorin.
0: Mongolia.
2: Zara, honon da, horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo agertu atzun.
2: Bai, eta ez beste ikixe gualako, ez ixe zeuan egixe zan, ixe bez. Landa ere muluz eta zabal bat ikusi neban, da zen eban, nik horra xe nero jun, kontrolik ez datekaten leko batea. Eta, bueno,
0: eta Mongolia zan, zaba pantalla zen agertu datzuna.
2: Bai, Mongolia zan, azintxan Mongolia nun da, Mongolia. Zene gene gizien, nune guan Mongolia. Da, Txina eta Ruzi bitxartin, agertu. Da gero zan, ja, agoixetan eguanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, ba no. Da, esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nitxan, Mongolia nahi, konen Mongolo estu zukan benik usten, ala, zatezten dengi. Baina, ban eguan, gero, ni normalin biajik ez dutxoa ez organizaten, ez da isan eure zekule, ni bizitzeko isana. Da hau ba, azinitxan biatzen, datu gero
0: informaten, zondo.
2: Eta ba, olako baten jarri nitxan agentzisa batea ze kontaktun. Da inetzen mezu bat bisaldo. Daureak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, ezkina baten. Noiz jungo nitxan jakin baik. Eta aurrerantzea hoa, ba beste mezu bat. Holanik, meso bidez, unitxan Mongolia aurreatzen. Baina nena pentsaen aurtengo abenturi izango zanik, inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela, eta ba, masatzin zazpitsiko gehiro hona bertan.
0: Agentziziaz, ebe horretxan zan, agentziziaz?
2: Lotu agentziziaz zein dut, eta gero ukirau bertako bi agentzisa hondi egiz izan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia deitzen dan agentzi bat, eta bertako giaz azin itxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorekin eta ba, justu. Ez, ezkidana errez. Nupu pentsan eban inglesin. Da, azintxan erderaz, kasteiano. Eta ezatenan, bua, honek zeuro traduktori eroak arrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupen neure kasteianoaz ba aurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, bueno, eta zer da horrero, zer ze hueldite, ze leike, eta bueno, azira baten ipin dinetzanik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara,

0: erritxura gexau euken, geure erritxura gexau. Mm-hmm. Da gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobiutzen txuez.
1: Gaur egun bebai.
0: Gaur egun bebai.
1: Aha.
0: Bai. Ta karo, kuriosure, ze landaren mo ikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukine bedartzan eta gerrak deitzen di, guk jurta morun ezautzen duen horrek etxik. Mm-hmm. Borobiak. Kuriosure. Eta ba, bueno, ba holan ikasin txan, eta baia viaje ba basilla estan presionate bueno vuelo que galdixak estáis debatuzuz da nik no pentsaen aurtengo gauza bat izango zenik baina ja sintzen horrepik gatzen
1: ja
0: gero behatzen hasi nitzanen claro galdixan nego konture goruzke goruzke joten dile eta ni geruago xoa neuan da ja ikustenan hasi nitzanetik aurrerantzen ba presio ez da ezten den inkognito sartu zatez inkognito zer da hori inkognito bueno inkognito antzi ba inkognito bezartu tipinite. Eta gero inoan beste neure laun bateaz berbataz eztan zematin batu zu bolu, eta honen beste zeinak. Da ja horretxek izan bultzakada bat emun, ezan eman, bueno, behar duen ez tinkaru, ba juteko, ez? Ba, 1000 euro hon bueltan zan bolu, berta mm-hmm. Junde etorri. Da han bigen du negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Eta galdixan iraupenak itxu gara bera, lehenko jo eta lau ordu. Errementata jan itxan, errementata eta lau ordu. Galdin,
1: bai.
0: Ondartik, izango, unian aeroporture de loiure, zegoen mm-hmm. Zazpirak zozi, bueno, zeirak zozi, itxia edo lakon bat, ea inan alemanire, irutu ordu tepiko, eroan unian beste labordu ero, eta gero atzabe beste egaldi bat hartu bendun, ulan bat horrea, eta hori ja 8 ordu te izmateko egaldixera, ba, mm-hmm. Bionin zartu eta hartu tezatzen.
1: Bai.
0: Eta holan igaia ginen. Agentzi bibidez, tartin komunikazinek horre neue e-mailez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, urreatu izan, ba, neure biharreko eskape bat izango, enoan apetzaten, realidad bizurko izan, baina realidad bizurko izan.
1: Arnaitzek isek isen, Mongolia isunik.
0: Ez, hile batzuk aurre arte,
1: ez. Gara zuerti, nopo lantzen nahi da, zuldekuta.
0: Normal bai. Berak egin dago dana, holan biharrik eta egin izan dagoen organizazinek eta hori dana, eta ni diskutain joz, ba, ongun aldroza izan.
1: Atu.
0: Bai.
1: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, ahi ez azte, ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer da?
0: Eta, ba, aeroportun bertan, aeroportu txitsi izera. Eta egiz ezan, errez, bertan Mongolian ez da, ez da ez niko kontulau eta olako gautzik eta izke. Eta orduan bizaurik eta izelako tramitek ez duzen bertartzeko bertan. Gure bidaia timor, amaletak hartu eta taziztea. Bueno, gudunkan, badar mal, gure gizain, kartelitu bat. Eta bakitu zen bi hor biazin beste bi lagun guztien lege zaua. Biaze guzti batean genuen, baina izan aklara,
1: zertara
0: ja arte.
1: Alkarreztautu baik, eh?
0: Alkarreztautu baik, gaztezko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu bendu maletak, niri aztan, betiko moruan, baina bueno, ia ba, ba, ia azta, hartu bendu. Eta aurrea, eta zartu ginen kotxe baten. Eta kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoizaldi nahiak, ginealez, bazan gintzen hotela pia pare bat ordo eskatain kalutatu ze hori ze galdix egitezan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta zardinala eta moro, no zantxoia moro zentu nintzen. Errementata, oza, pentsaten hori nintzen urrengo baten egaldirako behatu zuen azientu hori bat. Ze merez zira gu bat, olako biak eluzte bateako. Zain, bueno, aia ginen, ginen aiateko berta aeroportutik, gure hotelea ulan bat horrea be, namez denpora. Namez denpora, eta ez dut, igual hor dute erdi, ez da, ilusin gata, nilo eta nahi man, kotxin
1: gara. Zalako gu aiateko ja.
0: Hai, hotelea ja, pare bat ordo eskartza, eta ja, rutan hartzen, ja, ulan bat horrik uste.
1: Venga. Dale.
0: Gau pasta moro neuan, gau pasta moro izan, nina olako, baina olan txenina. Eta gero, hueldi aldetik peikusten noan danak, gu jantzitxeka, ezkik isen ze hueldi hotza zarezten. Altitudik itxu gara bera, 1000 eta 200 mm-hmm. Bera mongoli. Eta, lehen itxan, horreaz, gabardina, ze jantzpain, hasi, eta destemple moron, eta bueno, dute egin duen. Eta zinen goxe guzti, deire.
1: Eta ulan bat hor ze, ulan bat hor beste,
0: ulan bat hor, iri handi bat.
1: Iri bat, oza, sea, iri bat.
0: Iri xe, eh? Eta oso dinamiku egiz izan ez genuen duen dina bat, erdialdin iritsi baina. Eta hori, azkaneko unien, biharren ez dugu azela bertan, eta ja ibilitxe. Oso harinera, trafiko askora, gero era, lehengo eraikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fusini raro bat,

0: que politxe moro batek. Gauza politxe batak. Nizkate lan da nizko. Ezer, tramiti, ez bizkataian gira gaze, eta bizkate
1: saltu erdi. Ez, da, eran gauza peba ukan, Ez, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, zentro budista bat eta aiaz batea egitezak zentro budista bat egitezak egin batzuen. Eta bertan, beste, aldameneko beste, zango, bagutzako poliportiboan zeko leko baten nuan, Zimurre bat zini, entxua zer, amak eta errezuk eta jentik, eta arabe gune, dan begune. Eta nintzak hori, puntu, bai, importanti izan, zentik aurretik, zentikian, malai, beste, antzan, administrazioa, horrekin lotura bat manukan, baina, bueno, hamen kulturat duintzen guzti ez izan egitazen, oturi, oturak, ezberdin ikusi zelan pixitzen dara, ez nintzen zelan pixitzen dara, ez nintzen
0: zelan pixitzen dara, ez nintzen zelan pixitzen dara, han, bueno, izkun, grafixi ezberdin era, bai, ez?
1: Bai, ulertzeko, nago lezen, inglez, pika-pika, ingurin, bal, bai, eta, bai, nartzeka, bola, nintzakoa, eto behartu, espainoen, zentzen, bat, ez ikusten orduan itxebe, eta ez ez da, ez
0: ikasela, eta
1: izkuntza aldetik, karo, ikusten zute, rusu nantzeko, ikero ruso bat egin ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da,

0: hegaldik ero probintzi xape banaketak baina guk gutzako ezin hain hain argi ikusten. Gehi kartelak ez genuen leulertzen da hori, bairutezkun lekure gizu zen. Orduan azinean, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, bal, haue pasateko ze, iru lau, ba, kilometroa je bat zuten bigen duen. Sekule ez tozkun pintzen, zemateko kilometroke, oza, zematen poraran, ze, ez dakizu. Kotxi paraten bada, bidin aldatzen maza, galtzen maza, animaliren bat agertzen batzu, damen biajen azinean, baiak kamei. Kameio, nego guzti pasatagoa guazten kameio, joroba bat alde batea, iguale jauzitxe besti horrek egiti ure gitxiak arrenein, ba, paus pasaten akuela. Eta urakan aurreatu, eta, karo, horreti, pasati xati, orduan eskapatzen dabe, baina, bueno, baka zaukeri, pillo bat.
1: Kameio azkik.
0: Azkik. Zaino azbino bat, zantxe, pillo bat.
1: Eta, bueno, kameio beti errezen turistiko baina ezagera horiek,
0: Antxe, bai, ezke animali salvaje askura. Antxe, eurak, gero bat, ez dauturo gu bai, familiak eta mile buru animaliak arrenak, baka mello zaldi, ahontzeak, ake, ozea, buk, ez bat, txiauak gu bai, zetan, onga, turismo, kanpo turistikutan, gero, txita. Eta etxe nendo, nun bat baten, besti. Azti ginean, kanpo turistiko baten, lan bat horretegon, deskarta, besti, ba, bengo kanpin bat esango, bakarrik kanpinen konzeptu ba horretxeke txikero, esatzen ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero dutxa juteko, ba, aparte gombiltza, komuna juteko aparte kasu, jantoki xero jangeli aparte kasu beste ger baten, danarei ger horretxeke eraikuntza borobiak esango.
1: Bale, kanpin baten.
0: Bai, eta hortik, hasi ginen ikusten urrenko nien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopaben ondala urte asko, dinosaurixo arrautzak eta orduan hasi ginen hortixik. Desertuko izango, ba, ekologisa arroio.
1: Vale, eh?
0: Eta, bai, horretxeti etxik.
2: Hortxe, ez, bueno, hori dekin jozker, Mongoliako gerrak, ba...
0: Super politxatik. Tamainaz dakarre, palitutak arregoxan, zango, borobiera, ez da, eta herri zendakarre olako esango alde kristalesko ero, alde libre bat borobien, kukula bat txamoazan moron, eta gero boro, ordo ratzak txamoazan moron, ero sombrilla baten aparru txamoazan moron, dakar palitu. Eta horre palitu, ba, zene kontatxe zitu zen, eta bero, eta konturatu nintxean, ba, iru eta zei, lartza sortzeko zile. Nazi ginen horretxeaz horretan da, ja, ez da ez zen, dengen, izto kara, baina eraikuntza moron, horlako xe oizte estruzioak arreula.
1: Zirkoko karpa aterkinan antzeako kanpin borobil batu moron, eta?
0: Eta, bai.
3: Nahiko handixak emoten da ez,
0: bai, edarrati, eta gero nahi txuzartu makurtute, eta nahi txuzartu baina guztiara labe bai, ba, makurtute getoa, baina gero barron bauken espazio bat, eta gero ordixan ez txue den normalien. Zango, zuetxeko laba baten morun, zugu bateaz, zanela, mini bateaz, zanela, ba, bertako, kalifazini, bueno, bertako, logeletan goazin, kalifazini, zukaldi noan, zukaldi zan.
1: Danak zantzitu,
0: bai,
1: batea zuaz, bai, bai, ez da ez zantzitza ez berdinik, zantzitza lortan,
0: ba, agen, eurak adiz, karo, guonian, borre txitan eta hartu, zango zurke bat egin dut, batuan ez darren, eurak lat ez un kuarto aparte bat, aparteko bat, lako xe buru bat, esan dut ber bat. Eta euran etxi, igual izango zan, zukaldi guan ez izan, eta netan oan zin oia.
1: Ja, zato zukaldi tegu gira,
0: eureko bat, noan bai.
3: Eta hau esastu aziran, lako turistiko batean jontzik.
0: Bai.
3: Eta gero euran etxitu elako izitin nomadat izanez, gero mobiu duten da bena honetze gerrati.
0: Bai, danara hoxe, danara hoxe. Batuz ikustez, txola morun ikustez, jarri bat izan da. Zer, nik amen ikustez, ez da.
1: Zabolak eta
0: kaleta preparat. Zordone, dana posizioa. Errezitan hartu guazen, zabolan itxurako gauztak, baina gero tarten moal gerrako guazen. Kuriosu, eta landik ustezu eki Eta goruzko gexi hiri bai. Hemen goruzko gexi hiri bai. Bai,
3: han laue bat ez.
0: Bai, eta, adibidez, gerrazketako herri bat, zana, gerrazko bat da. Etxo lan morun ez da, zatitza partzelak ezen di, zatitza partzela hortan, gerrazko bat ez da. Zunde, zatitzatutun, edo horretan, herri bat.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Herri zanbaraz bezala. Ba, errezetan
1: de idatxati, eta gero kanpo turistik berio. Ego aldakartu egunza bat eratzea. Ego aldakartu egunza bat eratzea. Ego aldakartu egunza bat eratzea. Ego aldakartu egunza bat eratzea. Baina idanak eganak horretzeko horretzik erretan horretzik.
3: Horretzik nahi azinen horretzik kanpo turistik gure.
1: Eta gero jazinen, ez bat, ez dertuko lehenoko hori txastan zeologizako horret, horren gindu nire bide bat, begibide bat, bat bertan nire batxuen erako zentro bat, interpretatibo bat, eba ikusteko ez zelan izan, bat zelan ingles bat juntzala bertan, gala ez ez materi, bat familiokin, eta zelan topa bertan arrautzak, gino zaurizun arrautzak, eta zarn aldetik, eta bertan, ba, zeuk eta olako gauza, bortan normalin nako duziak, eta ba, hemen horren izatea hori. Ya con el logo y la matorren y la ecología pública y la salud con su debataco animal ya que no se impugna con el tiempo gratis que está gemma que está resha que está va a hablar por centro interpretativo así y ya en fase de actuar hay que visto y ya zan erraditzuko horrean zuzurian eta bakautzen eta xikerun eta xikerun maleko bat agutuzen bakulik egin biten mugatu bat eta parte ametan eta da punt botone ikustula izto mozteu pido eta bueno, bak idealdizio bako txekin genuen ikurue bat amortu eta eusio bak ikate zaie oesteko ingurune bat enboro eta bertan lehena bastarnak eta bertan hori zikendu ez dut interpretatibu eta hueltan anina etorri eta zizu ikartura un museo bat, bueno, datu beste bat entzako bat okora eta mongolean bat okora gaitxuko
3: hori
1: eta zaman bueno, hain neuk bajan ikon zan zan, neuk egun ike eta ki, ia igatu bentzat zeki joan, hauziako lekun zizeri ez dut zunela laten pasatzen eta ez eman ez dutan da zonek eta hau dugu eta balintzatu bueno, atzanen bajatzen joan datuan zerbitzen zena zei da eta gatu azkan gatu liken da gero zei azkan gatu beste gauza kuriosu apakazu normalin pentsa ez duleko bat zama, behar kexau ara lata ropak eta hau maten motak zuten da ropak etxe bat ekoaz zela horzan zela, nahitu gazta, bueno, honek nartuzte zorritzen da zopak, eta momentu bat egin zan badar male bat, gauzatu, eta gau erropak egin zeko, mon guztau ere egin zertan, barxati, bazegu. Orduan, beste konzeptu bat egin zertu bat egin zertu bat egin zertu bat egin zertu bat egin zertu bat egin zertu bat egin zertu bat egin zertu bat egin zertu bat egin zertu bat egin zertu bat egin zertu bat egin zertu bat egin zertu bat egin zertu bat egin zertu bat egin zakarren azunia. Lanta ere mutak zuzetzen beste jantzi batzuk eta miarriako batzuk da eta batzuk eta
3: Ez, musikitik iniko hau, hau,
0: eslanda,
3: hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslanda, hau, eslan

0: Bizertu noixe, eguna, iru lauen leku zaldatzen da, oixo, aztarnak...
1: Gabero leku zaldatzen.
0: Bai, aztarnak eta ikusten hasi, gero ja aurrera zinean, eta esteparutze bota gendun zango. Estepireia leku berdiagoa, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiun, ibilia lixati, duna undi bat altzati, duni altzatez da zenbitxatina, zapata guztik ondarrez beteren atzunin, eta berut baja, eta denge bogaz, da bestik ez da ezten, denge buelta mongo gizak, bolta aurre aguz, duna gorarte, korear batzuk, gure moren turista guazen koreanu, eta korearrak eurak oinutzik duni altzaten, eta superre, zai, oso danatik gainepe antzeko kutzako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta, ba, bueno, antxe bidin duna galtzata besti, gero kreston argazkixak atazkun, ze, honek, famoti, argazkixak atazten, orduan aprobetxan ginen zentazuko, uh-huh. Eta guri, hamen dunazun argazkixe.
1: Ondarrezko duna, gero?
0: Duna enorme, ordu bete, ero, gorutze, gorutze, estan, eta
2: ederra palizi, ez?
0: Bai, baina ederra, politxe, gero ikustu zen, done, mare bat emorune, ondarrezku, nik hori dana argazkizan jasotaka, baina ez dakan nik amen eskuragarri. Eunen batek ikustiko zuez albunen, eta ordone...
1: Jo, hori maragaiosu izan gora.
0: Ez tozta monastirik. Eta hoxe, izan zane holane politxe, desertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartein familixakin eta honginan. Eta
2: zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta?
0: Ba, ondo, batzukin gehitxu hau batean, beste batzukin baino nik. Neukan umikin eta askotan ba, umetxo batea zen genuen olan topo, eta ninjeaz bai onginan ela beraz ba, olan eskutan. Ba, algen dune kompartuten, da umikin beti errezara, eta eurakin beba izkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere ginatak arruertan, orduan horrepe beste muga batzuk pintzen da. Guri jateko itxezkun, lotako leku pintzezkun, eta gero horre esteparuz gizu zela zartu ginen zazkun, gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorritxe, ba, horrek, invernaderuta, ero invernadero bat ukanetxo batea junginan. Eta ikusi gendon, invernaderu, zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, mm-hmm. Ure zelan urteben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen, eta gero gauhan alixateko, eta horre dazten ez urreatu, baina, karo, bertan nor supernaturala era, oza, guk ez duen azalan zatixek entzen, mekik, ba, bueno, ez duen, bueno, amengo realiadi hoixera. Eta janari xebe asko, bertan, karo, invernaderun sorpresa morun da ez, bertan, okelire dana, okelite, barazki aleti, gitsi, patati, hazi, eta zana hoixkat, zana hoixi.
1: Gero, okeli...
0: Bai, eta handik, desertutik...
1: Okelit esneki xak, igual, edo...
0: Esneki batzupe, bai. Esneki asko ipestu ujan, Osea, bertan, tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze, hain, eueldiero, faktore gorratak arren, eurak bizitzeko kondizinipa koipi birabela, energi torri modu. Eta, orduan, teiak eta bet, koipiaz duz. Okelak eta bet, koipiaz duz. Koipi bizkate ez gako nahi guztaten, ba hoxe.
1: Bai, handik apa, importanti.
0: Bai, yeah. Bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea, ongi, gunean beste kanpoteristiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, ni harritxo initxuen dezen zen, ongi gure herrixan ondora. Osea, men ongi eta bertako herrixo zan, dan herrixun, ba, egun pasa gunean. Han bai, normalin, ibilbide luzik ingeu eta ordu asko pasareu kotxin, eta unbateti bestea mobiteko, bakaro, etxe genuen egonaldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan, batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigendunelako, txixen bigendunelako, ero beste beharrak baldintzatzeben horrek egonaldixak. Eta hemen egon ginen, ba hoxe, herrixo inguro baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin bertan, eta orduen topak ginen beste holan egaztixak aztertzeben ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, areko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinu, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilen nahi, bizka fija ero. Bueno, nik egiz ezan, erxiro bajan entxanin, zorre erxio nibilinan, zekeston berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzaskoik, orduan, hainkak hainketan neolan, bizka gorutze bota prakak eta erxure. Erxun enka zartu orduko, Mickey Mouse topan eban hile, Errixun.
1: Zer?
0: Mickey Mouse.
2: Zagutxu.
0: Zagutxu baino zehosean, ditxua zan zehosean.
1: Nahi.
0: Hilegoan, bakaro, arrapaka isape baraz, orduan ez da, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero ja. Zer. Ba, nemo gendun beste ibialdi bat.
1: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
0: Trekinak, baino...
1: Pasiara zuke.
0: Kotxin ibili gamen asko.
1: Kotxin, gaitezbe kotxin.
0: Egun batzuk eukiro goixe, pasiarak eta atzale trankiak eta mentxe ongi energi nortxo ginen morur. Eto, ba, desertuko aldin bebai, ba, holan, ego, bueltia txikixak, ezin oso luzik. Trekinan egin beste gauza batzuei deitzetzen.
1: Bale, bale, oso ondo.
0: Bai, hau, haindan ere muluzi kotxi asko, hamen ibili iro. Eta gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guan haze gozatzen.
1: Bai, antxe, ba, pasia, ero gultetxo bat emon, ero antxe ibili.
2: Errekan, etxiplitxaplaen, ero...
0: Bai, eta Estepan, gero eginean beste, olako bebai egonga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu, ba, bertan, bertako beste, zango, fauni, ez? Da, menoa zen, zaldi berezi batzutaz, bebai, ule bakuk, eta holan, ba, bakarri bertan da zenak.
2: Eta ule baikuk?
0: Ule gitxeaua kalbuk ez atezko, ez zon, kabaioz kalboz, ditzen laurak. Da, aretxek ikusta behunian, eta hor, bebai ikusi gindu zen, ba, beste animali batzuk, holan, zelan deitzen diurak. Ai, super celebri zin, ontsi momentu nez gazta etorten isena. Bueno, ba, parke natural horretan ikusi gendun, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque za ezu, jente asko zeona, irixan bai, eta gero tarteka holan herri gunetan da bai, baina gehiago aukirot ba, ba animalixak ingunun.
1: Hori argazki bat, eskini impactan etxun, bizaldu zen argazki bat, jengizkan,
0: bai, berai, hamen jengizkan monen entzautzen da, eta beran txinkizkan, eta hori ere, ba,
1: txinkizkan,
0: bai, txingiz, bai, txingiz, eurantzako txingiz,
1: aha.
0: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mili berronde, figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizalez da, ba, kisto monumentazuak, berrogei metroko monumentazo bat akarre.
1: Bera
0: jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz,
1: bai.
0: Kanporutz ez zuten, zeka, ulan bat hor txikixi izango da, enormi den utzako, eta
1: bai.
0: Kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxi baten azinean juten da, ez da, inik atzale, bazkalute gero aia ginen ara. Lehenen beste leko batea behu ginen, aprobetsatxe gendon, orduan, denpor ire relatibo.
1: Sekulistak
0: isu, entrega inguru. Ez duzu lehize kontrolaten, luzirela, eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzutan gozan aleku.
1: Vale,
0: eta berrogei metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potkutatik urtetezu, balkoire zango, hori be kuriosu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen, eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
1: Ai, ba.
0: Inok ez daki.
1: Txingiz. Vale, vale. Madre mía, es que argazki bat bisatu zendun eta impactein ditxun.
0: Handixe, holan, metalesko irudi bat, leantire, bai, oso leantire.
1: Vale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, barai, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
0: Txingiz, bertan ingiarrak, beran eraginakar, eukirau, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik eta zelan, horre pio baten museotan egon gai ikusten, hor museo guztiz da nahiara, zakurtaten etxan pio bat zen, nahiara ongo zen, hamen arreta guztiz ez,
1: yeah.
0: Nik guztaten gazta, baina ez nagatzen da tukin, eta
1: yeah. Po, bueno, ez dena ba, zelik,
0: orduan, baina bai, ba, beran, oazen, eindako, ba, sort, euran garaxin, topatako, ba, zango, monetak, gero diruk, holan gauza celebrik zeiuk, euran itunak eta holako
1: ja,
0: gauza azkiko
1: ja,
0: zin,
1: bueno,
0: non?
1: Bai, balakutan, ba, biskate gainetik.
0: Bai,
1: biska gainetik, bai. Eske.
0: Eta, ze askora, oza, bat, amen daz, ez dut lehen egon gazen adiruk atxik berbetan, honetxetik diruk, hogei mileku, amar mileku, bosteuneku, oza, dana, biletik.
1: Kanbizun milen
0: hasi. Bera, Txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, bera leku.
1: Bale, bale. Eta templo aldetik eta religioi aldetik eta temploik templo asko guan zen, templo bizitza zuez, erosautu zuez.
0: Harritxu nahuen ara, ni pentsaenan budista zile eta honen budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan honga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi, bitxartin, eta orduan budista templuk ikusiro, hiru batero ikusiro. Bata tanulan bat horreko lehenko gauneku, gero beste bat hortxio ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta euken eta aztarna batzuk eta guazen eta bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz Janen monumentoa jun aurretik beste zentro baten egon ginen, da ez askun energetikoki joan ela punto baten oso punto potentin. Bai, eta bai, horri iruretan egon ginen.
1: Eta zentro neote zan, templo ora monjikin eta jenti bisiran lekuketa lanek, ero, bueno, geixa bizkate...
0: Monjikin gerta askun, suerti uki geno, lehenko kounin gertan ginen, olako babatzar bat ero uran urteko zeo zer, nospakizunen baten puntu nahian ginen, da errezo amaiera eta bazkaltza iso zen momento baten egon ginen. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junianin, bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer da guazen ikustea. Ta bertan egon ginen, eta tamborrakin eta eurak ezke hori beste konto bat, eta zelan etxen da, nume bat tamborra joten uxelo hartze bat, eta ez da gure egin. Eta bat uxelo hartzen da, uxelo hartzen da. Eta hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jentik, amintxe meza paten dizen morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Colak emotetzen lamai, lamak errezuketxen, bestik, bueno, espektakularra, osea, super politxe izan, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste irabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingaztzen konzeptu batzuk, zeka beste inguru batena, orduan, bai. Sekuli ez da bardine, natxe erlijini bardina txik, yeah. Bardina zeon, ez da bardine.
1: Eta txamanismu, ero hori ikusi zen duen, ise?
0: Ikusi genuen, holan, puntuk. Osea, ba, igual, jungianin, azkan egunin eulan bat horrea ikuskizune eruzkune ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena. Han, ba, guazen, bai budista puntuk, ero txamanan ritualak, ero dantzak eta txamanak egisa hori naturako energiaz eta bisiritzenak eta gauzatzen da benak unan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazioa daten, baina ez doztan gexirik esplikaten, ez daiztan, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, amabitxik amabostea txamanan munduko kongresut ez daiz eta antxen gau eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin eta ez daiz eta bauran zer ez daiz. Ni goguaz gatu nitxan, orduan.
2: Estibe, bai, biskan mediko naturista olako antzeko bai, zer. Txamana, bai. Niko isenu gara,
0: bai, bai, bai, bai,
2: espiritual, bai. Bedarrak inosatzen da benak olako.
0: Bai, bari, baina ez ez, ez genuen gexi izakondo, hortxe batu zen, ez den, osea, den etorri beste bat.
2: Hori giz, ez azukanaria zen bixi isandako zen hori?
0: Bai, Jesus, bai, bai, armalda, bera txamana, bai.
1: Bera mongoliarra zen.
0: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren bai. Emakumine bisimoru be kuriosu, osea, beste irratzaio bat beteteko mokus.
1: Ez etorteko zango, txau.
2: Bai, Euskal Herriere bizitxan eta... Bai,
1: eta lanek radixero etorrikora.
0: Eta...
1: Bai, osea, izuen duen, basamu hortu, eta hori, gero zazu este parutze.
0: Bai.
1: Usinen ela, eta hor bizkate,
0: ja, berdiagoa
1: eta gaztixak eta...
0: Bai. Eta gero barriro amatxu gendun ulan bat horre. Osa,
1: bilbide zirkular bat
0: bai,
1: izen duen.
0: Bai, zirkular bat ingendun. Eta orduan ulan bat horren barriro. Eta lehenko uninein bigendun hori dantza eta kontzertu ten eizkun erun baina, karo, kau inegoaz nahian ginen. Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkaneoko unine etxi. Eta orduan azkaneoko egun bisetan, ba, lehenko uninein gendun bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehen horretxe txingiz de horik ikusitxo gero, arratzaldi uki genduen libre, eta orduan hartu genduen geu gure okagu zibiltxeko mapiaz ulan bat horreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan ba, karteko gauzatxo batzuk etxerut. Eta ibile binean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gura eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junean horraxe hoxe ikustea, ba, zaiu. musikine. Eta horre, ba, hor bai ikusi nuenela budismakutsuk, txamanan hori, zirkunera gine bertan ulan bat horren eta Mongolian dakarren zirkunera gine. Eta gero, lagen duzen
1: ikusi. Zirku, hamen ez dutzen, nago morun, zirku akrobazixak.
0: Akrobazixak, bai, akrobazixak.
2: Akrobazixak saldixaz eta holan, ero animali bai?
0: Haber, guk ikusi, nik ikusi noan akrobazi hori izan zan, zaio bat ikusi noan hortxe ikuskusi nien, dezan kontorsionismo. Orduan lurrea zasko akordan itxan, bai, bai, lurrea zasko akordan itxan, dargazki batzu behatan itxu zen, da beren amai berakutzen eta zen, eta beran familiko batzu ebe, bai, oso, bai, harritxu initxuen, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba, bertan hori dana, ba, asko moten da. Eta lagin duzen ikusteko izan zen, zaldize txendaben ikuskizunak, holan esango bertan oso, ba, importantit izenak, eta gero burruki ero lutsa ero lan hori noan ixe ikusi eta arkoko tiruk neinean abe bai zo ze arkun hori be hori beurrengoako gatu izan
1: bueno ondo basuz bagasu horre atxatixak
0: zenik ez ez erdialdeko zoni ikusirot esango gobi este pite ulan bat horren hortxe hori inde baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
1: Eta turista asko az gertazaze, ero ez da oso herrialde, zan ikusi zuen zerbitzuk eta adibidez, ez zehon, jo, turistak leko guztizita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turisti ondoteko, eta oranik esan da Mongolia, ba, ez da usonaten hola kusen birda benik, baina igual ez az Mongolia tanda kasu bebai.
0: Ez, egiz esan turismo bonun ikusi duen azin korearrak. Korearrak zingore morun egoazena taldeka bizenak biajaten da eurak guten di, amendik Kanaria zegoen ginken gogu morun. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazteuka era pasa, ero ezadezkon, honek gaur gabaz jasien gotzue. Osea, kanpo turistikon musikiak azue jasien gotzue, zonek ondo pasate datoz. Eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jasitxoen. Da, jatordutan dabe asko zen duen ikusten ze, euran jateko irute benela, jateko momokoxi jate benela, eta listo, orduan ez ginen asko gertaten bez, eurakin gu komedoretan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
2: Eta txinuk ez, oporreta berta?
0: Txinuk ez, itxura ez igual pentsa ezen txinure, ez korearra, ero mongolu, ero, bai.
1: Eta bertan herrialdin ibiltzi, merkire?
0: Ez dakaru. Ez dakaru. Osea, nik...
2: Hemen txantzea, ero...
0: Merkia. Bai, bueno. Janak eta adibidez 20.000 hori izan duena, 4 euroaz, iguale birene, ba, holan, esango, hamburger, azkaneko uneko ulan bat horreko full track baten hamburgesabi, koakoli, patatak, eta teizer zan, 14.000 euro, osea, 4 euroa bezan nahiaten bisona.
2: Ja,
0: merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi bepino bit, aziaz jate gendu nien, ba igual 17, 19, ba 4 euroen ingurun.
1: Merke. Ordo.
2: Eta loetxi, hola.
0: Claro, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
2: Claro,
0: zondana lotute erun gendun. Eta, claro, kanpo turistuketan be lotute eruti, guaiz, azkanin erreztu txetuz, gero, zein aukeratu bizu izkuntzia zakon pontzen. Da ez dutena konta eta bai guai hon zan, hortxe ez teparut gizu zela, un baten aterriza gendun, ba esango, zuitzan egotin moron, lego baten, da urter maletan egon ginen, azoflautan, oza, pikinixaz, mendixi gatzen, ez que gauza kuriosu pixixatxuaz.
1: Kontrastazu,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, berzineko hori behaldatu gaztan azofriaz, eraztunak eta bai zidar koloretik urrea pasazin, oza, flipa.
1: Bai. Ostra.
0: Bai. Bai, eta ba hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere iztan viaje bat izan da, hau.
1: Baina eran da bezei zu erakartzen. Habe, zuko esok asunk izan gogu juteko, bai. Kontzeptu aldatu batzu,
0: bai, kontzeptu aldatu baina onea. Ira
1: vale, vale.
0: Zepentza ezune zeure horretak azure, keba. Desberdinak, guztiz. Mm-hmm.
1: Eta zei izan da lanik asko gordeko zunleko bat, asko gustatzen, ero esperientzi bat horre bizixasune...
0: Jo, ba, honolan esateko, nik bertan egotik, ez dutatik moten...
2: Kanta bala pentsako, beste bat dehu, eta holan pentsan gora, hau preparatan egotatzea.

0: Bueno, de Who, o sea, de Who,
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, ¿eh? Who, H-U.
1: Descubrimiento
0: This
1: guapo.
0: is Mongol. Bueno.
1: Bat zen gobar zema panon txede, nek esan da medetik, ez bazela, ne plumisa zebilizu nepor agustin da, faina iperra mesferixun da, tanun da, eta, ba, hoxe ez, ba, bai, karo, ba, da euskal harri zela baino gora, gua, hortxe, ba, leman inde,
0: Arrenkadan.
1: Horrez, arrankadan esan guen auke, eta zelako handixe,
0: enorme.
1: Mapan, behatu eta, ba, Europa plastateko beste gurela.
0: Bai, bai, bai,
1: eh?
0: Bai, bai.
1: Oso oso handixe. Oso zan dixe. Eta gero deniaz gaua zen berbetan, ba, eurak esan, ez? Ba, dana importatzen da bela, ez tala bertan ekoizpenik...
0: Ez da, ez...
1: Osea, dertzainak, abeltzainak, zer
0: bai,
1: diz?
0: Bai, gixen bat, lehen sektoretik esango, gero iribunun eta, kao, sektore, beste gixen, eta ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina landaren mutan oixera, eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratzaio zi baino hori, nagoa, zegoa zen esaten, nomadak izaten jarraitzen da, bela?
0: Jarraitzen dabe, bai. Egero egisera gazte jente gexena, ba, beti
1: irire jongora, ez?
0: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ez askun, lehen eura nomadak, ero abeltzain mundu kirabenak, ba, un kanpo turistiku sortzen da, ba, edade batez, que hoia horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko, eta turismoa, ba, pixkate bideratzeko euren egunerokotasune.
1: Ja, osa, que barabiz hor turismutik,
0: bai,
1: engantzaren
0: pero,
1: bizkat.
0: Bebai dabiz, behatzen, ze landatu leikene, ba, hor lurretan, ze, hau, lehena baten itxosu izan gozan. Ze, itxura guztitak garda, aztarnape bara, ze, itxaz jatorriku. Eta hor ez da, ikustezu mendixak, eta inguratute beti, baina ingurun. Eta hor landare aldetik, eta arbolak, eta ez da, ontxe kongreso baten mirabe bai udan, batu biri, ba, ia, ze arbola eta landatu aldaben, lurre gitxia mobiteko, eta horren beste...
1: Zer oso desertiko muro, dena oso erondarra gexa, ero, arrixe, ero...
0: Ondarra eta este parteko berdegunik, ni udabarrixen junde, ba, berdegunik ikusitxoaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua, ero, esango, ondartzu haua.
1: Baina arbolak eta egitxi.
2: Negun oso hotza, bai, ez da? Ez que
0: oso,
2: nitakat imagena, mongoliakuk edurtzan,
1: bai, ja.
2: Que bai, rollo iglu, dana egurrez tapata, saldixak inan edurtzan,
0: bai.
2: Imaginaten dotor mongol bat.
0: Zaskun,
1: bai. Umi, kaprika, nik horra horra horra xak.
0: Jantzixak, arruzkuk eta asko, eta txapelak, eta uletzuk, eta horre dana, bai, ez que berdabe. Eta ez guk ondo tapateko lako manga poli batzutak arre jantzixape bai inde, badala beran helburu eskutapati ez, hotzan aurrin. Eta berrogei azpitzik, ez asko, no? Osea, eta trineuk, trineuk, eta gero bozkaraten dabe, klar, oso zer.
1: Zengo, zengo, da, ega. Ia.
2: Osa, que negun etxin sartut, oze.
0: Bai,
1: eta kale,
0: neguko eta udako etxik. Osa, holan, hobi utxen di, bai, uda, negundaz barrura guero babestute esango muño ero menditxo ero lan, eta udan baia errexo ingururu egexaua hori txen di. Eta holan, eurak animalixape jateko lekuketa, ba, hobeto, eta...
2: Hori gexengo batek etxen dau,
0: askorek.
2: Dute ulan bat horren bixiri zen hiritarrak.
0: Bai, askorek. Eta bertan oitzuriak arre, bai, akampateko gaztine, bai, holan, ba, danak akampaleike... Aste ukaretan da, ikusi gendu nolako batzu, bai?
2: Kampada libre.
0: Bai, ba, kotxikin eta ia, ia modernizaua, oza, gaztik eta kotxik eta ikusten dite, motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan aia aztan, gitarrik azteko.

0: hartuta goten leku bat izangora.
1: Erdixan inguru ni biliza, eta hon eskina bisa gertzen gatzu.
0: Bai, bai,
1: Holanda, eta gero beste,
0: Holanda.
1: Beste bibider jumbiko za, eh?
0: Ixalik, eh? Bero bertako giza ez tanden gehiatu zatxe zan mentxe bisitzen. Bisitzen
2: bueno. Kiamen. Ia dena sakutik hartza bisitzen, mentxe gelditzen hau zen.
0: Eta arraitzei bazkutan gombea ez zitzen, berta bisitza. Ba, a ber, ni amengo xina. Ni gau baino izi, ez du matxe gexia, ez da, baina bai de gixe pioa guztan gaztala, ba hori, batez be, apurtzi, ez? Neutakaten konzeptu mentalak. Eta holako lekuko izira txeste, apurtzi. Da benetako realidad ikustiz, dan. Da gero topateza, pertsonaje diferentikin eta ongun, ba, hau txamana, pa, horrek, be, ezaten eban.
1: Txamakik, nesu esan.
0: Txamani, txamani, gure txamani badar male, pa, last, hor txintxeta poli bat.
2: Hey.
0: Bai, txamani.
1: Zue bizka basa txamana, eh?
0: Ba, ez da izan. Miri guztatxen gazta horre gauzako, zer nazen ez da katargi. Eta politxe, politxe izan da.
2: Arnaitzei be gustatako?
0: Asko, asko. Bai, bai, bai asko gustatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, eondi gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean, eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belauna ze izorratute junde, belaunek operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutro baten ondo isoz, behatzi jabeteko bajan onda gero, ba, izan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, be bai, etxeko konzeptuk apurtzeko, ez, olako, lartxasun batek ero momentu batzuk etxetxetzue, ba, estopak bizitxan. Eta hau izan da, ba, venga, hasi. Eta hasi, zentzu guztixetan. Ze, Mongolia hase zinguratutera.
2: Asetzu.
0: Asetzure, bai. Hase agradabli, eh? Asetzu. Eta euririke niri geixen geixen izorratzezta askotan, umedarik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da, jazta.
2: Eta, eta listo.
1: Eta zaldixan zebili zinen hor Estepan?
0: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldixetan.
1: Zaurak familixaketan, normalara zaldixaketan eukitxe.
0: Bai, pioa zaldiuken, honen, mile bate abere euken, nola neuran eskuta. Hau maak eizko nafase, handragixon azin, hamen umeik ez gendun eguzti, ez da, iztuxaten geuazen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan egon zen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta, hemen, zaldixape, ba, basatixa zilez, aurretixa zilez, hemen kantza bizkat, geu erun alixateko gainen. Eta gixona sartu zen batzen gainen, eta ondo, bilizan, emakumin sartu zen, beste zaldi baten gainen, da bibidar botaban behan gaina. Bibidar behan gaina, oza, behan gaina, kopaz gora.
1: Jo, ba, bera botaba ban,
0: eta holan,
1: zinien, eh?
0: Bai, pare ba bidar, reza ez, no, reza litsa gaur ez da gargoi jenti eruteko. Eta gero beste zalditxo batzutan ipini gatxuen, eta horretako, engetakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabiza, arau batzuk firmaen berxate genduen animalixetan gainin gizu zen bako txin.
1: Hauzten basa ez da lauran arduri.
0: Hori gitxia, bat ez be, animalixei ze respetuki bigentzan.
1: Ah, bai, hori firmaen bizen duen.
0: Bai, jantzixak, usainak, bat ez be, animalixen ganako respetu. Zan, nope bentzan eban ez, gure, ez, gu seguro bateaz junean. Ez genuen xilako mobideik uki, hemen dira lotut uki genuen, bertan hori genuen. Eta hoiz esan, animalixan ganako respetu bat ez be bermatzeko hori txezkun. Bai, eta ibilinean, horre, ba hoiz, kaskute pinite, nuke noan pentsaten.
2: Eta horregaz, monturiaz, oza, zigiaz, eta ero zila bai?
0: Zigi ez euken.
1: Tela batzu moro.
0: Tela batzu moro netan kaki pintxeko leko bat paukan. Eta burune txapela bepin bigen duen.
2: Ez esan, kaskoan zeaku, ero...
0: Kasko bat, bai, momentu bat, ni gaine beukinoan, emote banela, garunape batzen izuzela, ero, kanporutu
2: zena,
0: molesto, molesto.
2: Bai, molesto.
0: Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri xan zan, gidari guri gizonezku xan zan, da bi, xun, beran zaldi xe, eta gero beste zaldi biruten, jonena eta neuri. Eta...
1: Osa, korreiaz lotute
0: bai, zuz. Bai, lotute, azkeztozku lagaze.
1: Baina ez geldi, bizkate
0: bai, trostan. Bai, trotin, ontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe, oza, ondo.
1: Zer maden poraku pasari?
0: Ba, ordute zeo ze, ordute erdiero.
1: Asko txe,
2: hau jota gurra honi.
1: Amar minutu nixun esatean, ne?
0: Ez, ibi alditxu, bai, politxe, ondo, guztua. Zer, ez zuz, norbera zinisteko, morun, ba, zaldi gaini.
2: Amos, este paxiza zela, ez?
1: Zotzu da garuni noriengo, kasko, okia.
0: Bai, bizka, bai.
2: Ah, zelako gauza,
0: Bai, eta horretxine, bemozten bebai olako gauzatzu pio bat harritxu nitsune, ba, normalen gozuk ezkaintzetzuen etxitan, da gozotartin oa zen,

0: denoi.
1: Kaixo, amenga beste egun baten.
0: Beste egun batez, amentxe, Critical Blues, zuzenin azten dagazue, radixuko kanpantorretik. Eta gaur, irratazio oso oso berezia gau.
1: Bai, irute hartetxo ez da gau.
0: Igual ez eurak tartik berezia gizelako, betik undiz, eh?
1: Bai, lehen goku izan gora datuzen kontzertun, eh?
0: Eta gero biherna izan gora, Blues kontun, eh?
1: Eta gero biherna izan gora eskerrak eta aburrak.
0: Bai, bai. Izan
1: Gelik-gelik azten gua, o?
0: Bai, bai, orduan ba, beste bai, que guazen...
1: Datu zen kontzertuta.
0: Datu zen kontzertuta.

sartua garko gure leren tartin, amen kritikal bluzen, eta esan dau lehen, zelan lehenko tarti zen gara la, datozen kontziotune. Eta gu, zuzen-zuzenin, pasan aztin Tolosako atxik erben bagen duen daurrak, Arrasateko Blues Festivalak atxik, bagongu zuzen-zuzenin Bilboko Blues Festivala egon gara na, datornilin, Uztegiak 18, 19, 30, ekitaldi oso zabala izan gara, guk hemen gaur aukeratu dugu, ba, 11 artista, megesaraz, 11 artista aukeratu dugu, 5 gizonezkuk, 6 emakumezkuk. Eta horretxe festivalak buruz, horretxe festivalan kantukin da kontukin, jungo da meneleren tartin. Eta ziko esaten, ba, urtengo galardon hau, ba, beran karrera luze eta zabale atxik, izan gora gala Rick Strin. 1949 urtin jasotako San Franciscon, harmonizisti, abeslarixe, kompozitxagi, bigarren Bilbao Blues Fest festivalin, ba, bera egin mongutze bertako sari berezize. Ezen da maure. Hone izan honek, talde desberdinetan parte hartu lau, eta kolorazio desberdin asko kan parte hartu lau. Eta hon Bilbao datoren taldiaz, taldiak egizena The Night Cats. Eta esan behar dugu, honeaz taldiaz, registrin on The Night Cats, hauzti esan gote, The Night Cats. Ba, bi blues musika aguarrea irabazte aierra da. Talde ikonenai, 2018 urtin da 2021 garren urtin. Asko goz esan baik, entzun egon gau, euren kanta bat, Calling All Fools, tituluko.

Bueno, beste biherren artista batean aguz Bilbon egorana, datornen egin. Eta gaur ustekago pasan azin daurrako maure. Ezaten dune detalladamente zehortutan zetokitxan jokora ben. Gaur bizkate desorden batakau, festivali marrun, desorden ordena bat. Eta hor desorden ordena marrun, Sakura Saida zungoa. Haure Kanadan jasotako emakume bat, blues abeslarize, kompozitzaile, debai aktori, pelikulitako, telebistako eta antzerkizetako. Eta eskuartzen dakau disko bat 2010 urtean argitaratu bana, Bronze Sugar tituluko. Out Skies of Memphis, urrungo kantu.

Urrengoko talde guz parte hartuko labena datorrenin Bilboko Blues Festivalin. Eta guz Zinei Brothersia. Honetik Inglaterran jasotako anasebi. Anasebiren proiektu bat da iruroita irutamareko markaetako Chicago eta Texaseko blues elektriku da euran estilo. Dela kanesiti Marko Zinei gitarristi eta abizlarize. Eta beran anasi Alessandro Zinei bat esi. Esango gu, aurtengo European Blues Challengeen parte hartura bela eta iruaren postengo dutxu bizela. Married Woman, urungo kantintzungo dagoena.

Urrengoko artistean aguz. Belgikan jasotako emakume bat, Galia Bolt izeneku. Gazteatik influentziak jasobanak Sister Rosetta Tharp, Coco Taylor, ero Ruth Brownen laguze blues emakumeen abeslarizena. Eta bera oso gazteatik aizan Bruselasko kalitan, ba gitarra bateaz, bluesa kantaten. Eta ez esan pasaren porazko, ba pausimo gana estatu badutu ajuti. Eta 2008 urtein disko bat argitaratuan bertan estatu badutan, Let Them On Out tituluku. Eta hon Bilboa datorren diskuaz darakutziko da benaz, One Woman Band titulu hauke, argitaratuan 2008 urtein, Alemaniko Roof Recordsen. Eta bertan deltako bluse, boogie, rock and rolla, eta esleizik eta raskora amendizkun. Bertako kanta bat entzungo, Meet You Down The Roots.

Aus, urrengoko artistiana Bilboko Blues Festivalen egonana. Haure, tia Karol, isiko Karol. Mi ebeatzeron da berrota mazortzizan jasotako emakumi Ratchmonen, Kalifornien. Rock mundu noa esan, laureko amarkadan. Baina destinu keruan, ba, blues mundure. Zei, eroizan zan Jimmy McClackinken abeslarize. Horten taldekun, Jimmy taldekun abeslarize. Eta hortik aurra talde desberdinetan ibilizan, Dana Bruzeruk, Sugar Pie, E.C. Scott, hola hoxe musikukin ibilizan, eta eskolar izan esaltzen dugu, emakume hau. Zabo ondarroiko blues festivalin behelen parte hartutera. Blues ingar asko akerrena, pasingar asko gota etxan ezen aso bainei, nago handria, unik uste dut ikusteko izan gora lau kontzertu. Eta bueno, beran hau eta entzuten hasikoa. Isiko Carolina, Mofom titulu, kantine.

beste musikari batena guz, Bilbo aterrikorana, Bilboko Blues Festivalea, Basti Jackson izaneku. Gitarristi, abeslarixe, kompozitzaile, blues produktori, bebai beharratzen dago zuzendei musikala maure artista ezberdinakin, adibidez, Sissy Hill, Johnny Taylor, Leighton Melton, Bobby Blantz, eta barbat. Eta bebai da zuzendaxe gospeleko korutaku. Enda bat eskuartin da biena da The Williams and Brothers Gospel Church. Bueno, entzuten ez, azikoa, hau gitarrezti izango, zeolantzen entorrikora Bilboa, gitarrezta maule, No Borders, No The Blues, kantan.

Urrengo talde hauz, Bilboko Blues Festivalin parte hartuko lagena. Hau de Mambo Jambo Orkestra. Hone Mambo Jambo Bartzelonako laukote bati, ez da enporazko zuzenin ikusiro bena, brutalati. Rock and roll, rockabili, olau zen azte bat etzen dabe, brutala, laukotire zen bitxartin. Hoi laukotire Dani Nello, Daniello. López, según el chaquena. La verdad, ni sin arte seguro es Dani Nello. Saxofón, Iván Kovacevic con trabajo, Anton Yal Patechan, eta Dani Baraldez, guitarra. One que argitarra tuko la ve, ongoze, udazkanin disco bat, el gran ciclón tituluaz. Baina orkestra, ero orkestra, jamaik orkestra, igazten dabe, malantzen irakuriko. Orkestra formatuaz. En hori orkestrara, ero laulak aparte beste amarlaun bientu joten. Ni petzen dut ikura errizi zango lau muzturan aurrin. Eta ipiniko noben kantin titulu, La Caza. La Caza.

Jamo, jamo, orkestra entzun dugu. Bartzelonako taldi esan dugu dela. Eta bebaide Bartzelonako taldi urungoko taldi guzena, Kokoyin and the Tonics. Hau, Kokoyin oso ospetsure, ze aurretik datorren taldetik, hame urtenean zena Excitements, izaneko taldi, sol taldi. Ean oso espezio izan de eroberan proiektu personal bat ataban en The Tonics taldiaz bat usan. Eta honet The Tonics entzutiz ba, mamu jamboko Anton Jal atxaturuna lehen bat esan eta Dani Baraldez gitarristan dizu. Leroak inbateara beste hau izautzen dugu multi-instrumentista maure, hemen organista maure, urrengo baten egora gitarrista maure, urrengo baten egora harmonizista maure, Victor Puertas, beste handi bat. Hemen taldi negora tekla maure. Blues, soul eta rock'n'rollan fusimia etxen dabe, eta zuzeneko oso bizisakin. Bas, stop, entzungo noben kanti.

jarraitzen dugu Bilboko Blues Festivalin. Amen, Critical Bluesen. Eta urungoko proposamena oso, proposamen interesgarri zera, eh? Indigo Blues dakarra izena. Dari zei emakume katalanak, blues munduko danak. Hauze taldi sortura benak. Eta honen arduri hartura bena izan da Miriam Aparicio, pianisti. Beran deizen musikala Sister Marian. Sister Miriam, perkatu. Eta berakin batea da Esther Wax. Esatzen dagoena, ikusiro bena duzenin Wax Ambugi taldin abeslari maure. Bebai da Sweet Marta. Bebai ikusiro bena zuzenin Sweet Marta and the Blue Shakers taldin abeslari eta harmonizista oso na maure. Eta gero las beste emakume batzuk, ez dobenak esaltzen. Baina ez da gabena dudaik, bagutze bere instrumentuaz oso honat izenak. Eta era, Memi Xila, izeneko trompetizti eta abeslari xe bai. Keralt Camps kontrabajun. Eta Marta Urdiales bat izan.

Bau, zamaitzen gure lehen tartiaz. Eta amatzeko beti ez miten kontotxu batzukin. Beren berentako izena Sharon Smith, Brooklynen jasosan. Gazteatik beran ama gospelko lutan kantate ban, eta beran antzesan zuzendese eta pianisti orko koroku. Nauz isaba zanin beti estoi izena pare bat blues disko argitaratu zitzun, eta gaina eukiban zarien bat, jente gaztien ahi datuzena ahi barrezia ahi aipamen bat eukiban. Eta ero geldik sol mundure urratzen juntzan, hau emakume hau, Betty Smith. Eta gaur honen emotzana ospetasuna izango hau, baixan da etxen daren juzinioi, blues, soul eta rockaz. Horretzik emozta esitu asko. Eta berak aipatzen dago beran influentzi nauzi maure eta jens. Isaac Hayes. Edo Bill Withers, laguze musikarexak. Tenezi guzti, entzungo roben kanti. Eta matzuko robenaz, hau lehenko tartiago.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo aleixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Alantxeri jungazku lehenko tarti.
1: Eta biharren tarte bateagoz?
0: Bai, Bilbo atozen kontzertu gero, artistak errapasata gero. Esan dugu emogure, ba, gaur blues kontutan, Alan Lomaxen monografiko bat ingo.
1: Oso, ondo.
0: Eta zerreran esateko, ba, Alan Lomax, mili behatziun da amagosteko urtarrilean notamaikan jaso zen, Austin, Texasen, Amerika dostatu batutan. Eta 2000 eta pixan hil zen, Safety Harborren, Floridan, laota zazpi urteaz. Etno musikologo moure klasifikaten dabe, baina izango, ba, folkloristi, aktivisti, archivisti, idazli, irakasli, film zuzendaxe, aktivista politiku, eta ahosko historialari zala. Eta 20. Mendeko musika folklorikun edo popularran kaleko bilduma gile garrantzitsuenetaiku. Grabaketa, kontzerto eta irrati programa asko produzu zitun. Eta 1945an Amerikako Estatu Batutako Kongresuko liburutegiko arduradun izaten zen. Alik eta ba, kongresuke finanzazioen moztutzen arte, konto politiko batxik itxuri. Eta gero, ba, bera Lang Lomax, beran Bostin, Erresuma Batu Irlanda, Karibeko Golku, Itali eta Espainiko estature ibilizan beran zazoinuan grabazinoi teknologisa gonen hartu aldin. Eta artxibo folkloriku handitzeko asmoaz, Lo arroche, grabas niño, cachan.

aurretik esan morun, ba, Alan Lomax, Austin, Texasen jaso zan, 1915, ba, lau seme alaba nartin, hirugarrena zan, amak, Bess Brown nukan izena, eta beran atxe, John Avery Lomax, hau izan zan, folklorista eta musikologo aintzin darixe, alaik bezan leike, txikitzatik, Alan Lomaxek, ba, eskola honen eukibala. Eta bebai baitxine kriston kolezinoi. Gero gaztarun, ba, Texaseko Unibertsitatean hasi zan ikasten berau Alan Lomax. Eta bitxartin, ba, raza grabazinoi deitzezinak etxen ibili zan. Ondion, Rhythm and Blues denominazinoi sortu bekeuan. Eta bera behiltxe zan, jaue baltzak eukezen lokaleta juten, bertako musiki entzunaz. Orduan zazonioan bazterke isiaz, bebai bota alben egin bertan lokalea jutatxik. Eta orduan txagartu zan batez beba, zazoi horretako eguan politika razialan oso kontra. Publikun bebai. Gero handik bizkatea, ba, Harvardeko Unibertsitatean sartu balixan zan. Eta bertan amatxuan, ba, filosofiako karreri.

Mile behatzirunde, hogeita ma zazpitzik mile behatzirunde berrogeta bi bitxartin Amerikako Estatu Batutako Kongresuko Liburutegiko arduraduna izan zen Alan Lomax, aurretik beran atxan maure. Eta esatek ure, ba, 10.000 grabazinoitxik gora batu zitzu ezela, danak eskuz eta kalin grabata. Irratitxik zuzunin kaleko jenti entrevistaten be, lengo goteiko pertsoni izan zen berau Alan Lomax. Eta jaz eta blues musiko batzuai, elkarrizketa oso sakonak egin eixota zen sasoi horretan. Mile bat zirundu eta emiretzi xan, Lomaxek ba musika folkloriku ikastokixetan sartu naxan, programa berezi bat bidatuan, ba umik musikianako sensibilizateko. Led Belly, Pete Seeger, Josh White eta Golden Gate Quarteten launtzi eukiben horretako. Eta programa horretan, ba 200.000 gela eta aiazile zamerda.

1940ko urte ingurun Alan Lomaxek ba CBS irrati programa bat etxean. Eta gero ba Decca Recordsentzako folk disko batzuk produzi zituen. New Yorkeko Town Hall eta Carnegie Hallen blues, calypso eta flamenkuko kontzertu kantolatzen ibili izan. Gero 1944an ba soldautza jun zan. Eta ejerzitu nagoan bitxartin, ba, radixuko programak produziu eta grabaten segi iban. Alek eta, ba, 1949an, Amerikako estatu batutan, ba, Makarran izeneko lege bateuan, komunista gero, kompainixa bizkate rarukin egiltzi zan jenti, raruk euran eretxire, borrek juzgateko aukeriukena, eta esan dara, ba, FBI-ko agente batzuk ero atzatik ibili zitzule. Orduan, ba, Alan Lomaxek, Columbia Recordsek, Europan grabateko emotzan aukeria probotxea, pasaporti renova, eta martxe joan lehi balei.

berrogeta margarren amarkadi, Londonen kampamento basi pinitxe pasaban Alan Lomaxek. Eta Alanik ba markada horretan erresuma batu, Irlanda, Eskozi, Frantzi, Afrika Frantzesa, Australi, Ginea Barrixe, Indonesi, Kanada, ekialdeko Afrika Britainierra, Japon, Korea, Indixa, Jugoslavi, Itali, Bulgari, Rumani, Espainia Restatu, eta Euskal Herrixan behi ibili izan modulle. Eiban kilometru, beha. Eta zelan ez, horrek eizitxun, beran arxibo historiku lodizeko, beran grabadora portatilaz, horrengo grabadora portatilea ikusteku izan oza zelago trastomatu izan ozan. Bueno, beste kanta bat ibiniko, berak grabataku, Mississippi Fred McDowellena.

1949 urtin Buelta iban Amerikako estatu batuta Lan Lomaxek. Eta zelan gaina, Carnegie Hallen Kriston kontzertu montaban, blues, gospel, bluegrass eta rock and roll estilu batze bana, zuri eta baltzan musiki, nasta txezala aldarrikatzen rock and rollaz. Mila batzirun deiru eta pikun, Amerikako estatu batuen nuego aldin, Buelta bat emu banatzea beba, grabazinioi geixa inaz. Eta mila batzirun deiru eta mazazpixan, beste kuriosidade handi bat, Buaia Hierra bizaldu benin, horri bilizan ba Kalzagan, beste isen handi bat, batez be astrofizika mundun, eta divulgazinioi. Ba bueno, horrek zenean jokoan ba espazixure grabazinioen selekzinioi eder bat bisaltzeko. Ba bai, Alan Lomaxean joan. Eta bera bisan zan, ba agurrak hizkuntza pilo baten batute bisaldu gara.

izan dugu emoure, ba, hau mostro handixau, mundu mailako pertsonaje bat, Alan Lomax, ba, Euskal Herrixan be bilizan, beran grabadoriaz testigu hartute, mila batzen deberro eta mairuan, ba, Zeanuri, Zarautz, Tolosa, Donosti, Oiartzun eta Ondarrun osan, guk guri gutzezkuna atxik, ba, Ondarruko kasun, Kresala tabernan egon zan. Eta Ondarruko andrak grabazitxun, herriko kanta tipikuk kantaten. Kriston biharra iban, ezan berde, Frankon diktaduri uan bitxartin. Euskal Herri etorri eta gainea ba, bertako folkloreko gauzak dokumentazitxun. Txistu, alboki, dultzaini, txalaparti eta trikitixi adibidez. Eta bertako irrintzixe be oso kuriosu bintxatuakon. Eta hori be dokumentaban. Orduan ba, azkan zati moure... Lako zatxu hau, Alan Lomaxek Ondarrun grabazitxun eta Ondarruko folkloreko parte dizen kanta honetxekin kantakin. Aziko da irrintzixaz, da matxu bebai.

0: Arantxenik.
1: Gure hiruerren tarten sartzen ga.
0: Bai, hemen denpori begaina etorri aurretik, hobeto esangora gure agurre, ba, kanora zein.
1: Bai, eskertzi, gure ligazikoa.
0: Bai, izango, ba, gure aldetik, placer bat izan dela, amar urtin, amentxe antena neoti.
1: Bai, eskertu bierra raiz urratiai, hau aukeruk itxaren.
0: Baina horren aurretik, numeru getxen ibiliga, izango, irurun de lau irratzaxio etxea jagazela, danea zeirun de gotera gordu. Astero, ba, berrunde lauta masi, pentsatu gaur dela. Eta berrota sortzi horretan, erradixun urte hurrenin bebeste sortzi bat. Gero, Hondarribiko Blues Festivalea.
1: Bai, lau autobus, lau blues bus.
0: Blues bus.
1: Blues bus, antolatu genuen, bai, entiminia eta amazazpi, amazazpi, amazazpi, amalau.
0: Bai, bai, antzabiz. Gero, eskartu birdu, ba, gora altzazin jentiei bebai, ba, mene goxan eukien uzen elkarrizketak etxen.
1: Bai, engaina, arrestatzen guztik emuzkun.
0: Zuzen joven musiki bebai.
1: Bai, Jango Ritzaga.
0: Peti, Jose Urrojola.
1: Jose Urrojola eta Mario Malatesta, bebai, amena, zan, goekin.
0: De elkarrizketak, bebai, Beatriz Zaragoza eta Aitor Kañibano ibegen gintzan.
1: Bai, kurioso, bat ahi eskaipetik eta bestia Bilboko Museo Maritimo, negenen. Bai.
0: Gero, ba, hortik elkarrizketetatik bi bideo eta aia ginen.
1: Bai, ordaz, YouTube-en.
0: Gero, bai, Brianna kontzertupe karrizan genuen.
1: Bai, bai, gaina, izan Blues Mundon ilustre batzekin, Mingo Alager instituzioi batan adanotak jauena, Iker Piriz, eta ondion ondala denpola itxi Europea Blues Challenge zirabe-zirabeen pianista bat, beran taldiak, beran proiektu batean, bosten ero abil, baina Paulo Samartin behar menuk, egin pasan...
0: Teklista famau, bai?
1: Bai, kriston pianisti, danan egin abena eki albun.
0: Bai, lurralde buzin etorri zan...
1: Bai, bai, tipu humildit, ba, gizi. En, danan egin abena pianisti albun eki, berara. En, al izan gendun, berai, aiati, berraianea.
0: Eta ba, segin bizkate gure agurraz, esan berde, hainbat arrozazareko irrati ezberdineta jagazela, arrozazaren sartute.
1: Bai, hemen nama urtin urte ezberdinetan, parrila ezberdinetan baien, ba. Hala, gaina jakin ere izkun.
0: Bai.
1: Txego ez da, ba, asko indaga sekule bez, olo zena.
0: Baina, listatxu bat, ontsi aurretik etxin ebiliga zenak, igual gexo batan, ongo gainan momentun baten, ez da gehiago, baina Bergarako txapa irratian, Urretxu Zumarrako kakainzona irratian, Gernikan, biztu irratia, Iruñan, Eguzki irratian, eta Bilbon, bi irratitxean, aginan.
1: Bai, Bilbo iria eta lauta mazpi irratian. Hori 2019, ziurna, bizetan gabozen dela. Pandemizia aurretik.
0: Bataki hauela, ba, Euskal Herrixe, bizkatik uturau. Eta ba, eskerrak emotik gaitzen gazku, boixi, erradixu irratiai, entzule guztiai, Martin Rokero eta...
1: Martin, aztu baik, iruaren kritikala, aztu baik. Horek, londuzko pilo bat, hamen, azken nago urtitan batez be, londuzko pilo bat, Martinek, pilo bat, tarten jo beranak.
0: Bai, ba, ziren Facebooketik handa bisaltzen azizan, baina geroia...
1: Iruaren kritikala bihurtu zen.
0: Ixelako dudo baik. Eta bai, barkotxape izku, hemen inoiz tekniko talako gauzik.
1: Bai, landuzku. Amaiape bai, bengo, gorda dena.
0: Bai.
1: Amaiape, bengo, izku, landuzku.
0: Gero ba, gora kampaini xietxe atorri izan nahi bezkerrak nahi zau gomon.
1: Ah, bai, gu beti, kritikalain beti gura hemen jente ingurun. Hemen gure irretzazun, da, bueno.
0: Igual beti... ez gaziko, esaten ze, beste lan astuko eskuzo zein.
1: Bai, jente asko etorri reuna, guekin otea.
0: Gero bai, ba, feizeko... Launa tartea kantak bisalduzkun jentiei, bai?
1: Bai, tarte bat peku den duen, bera na, orduan, bai, eskeregan, berde.
0: Bai, horre, eternako zalau Mikel Elu, Amaita Muskaria June, bai, ibilizin.
1: Niko jente, bai.
0: Bai. Eta gero, azkenik, ba, arrozako kide guztiei, bai?
1: Bai, arrozai, raizuai, danai eskerrak emon, entzuliai, jaztu, bai.
0: Eta orduan, ba, guk urrengun bat batek jakin zein goben, baina...
1: Denporik izango da, baina hau etapi kritikal guzena maurte engeu, eta, bueno, garra maitzen da. Ondo izan denok.
0: Ondo, bili. Now you know this is the end.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
0: Critical Blues.
2: Ratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Alabedi irratia, burmuinak astintzen.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.